0: 4 часа новини. Двама души бяха убити, а няколко други бяха ранени, след като въоръжен мъж откри огън в центъра на американския град Минеаполис. Сред пострадалите има и трима полицаи, но състоянието им е стабилно. Въоръженият мъж също е мъртъв. Стрелбата е станала в жилищна сграда. Кадри, публикувани по-рано в социалните мрежи, показват полицаи с насочени към зданието оръжия. От силите на реда предупредиха гражданите да избягват района. Губернаторът на щата Тим Уолтс призова хората, цитирам, да се молят за Минесота. В Великобритания премиерът Анди Бърнъм посочи производството на стомана и селското стопанство като ключови британски сектори, които иска да защити като част от ново споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство преди днешните преговори в Лондон с гостуващия френски президент Емануел Макрон. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм заяви пред депутатите в Камерата на общините, че е обезпокоен, че нов план за обществени поръчки, наречен произведено в Европа, който се изготвя в Брюксел, би могъл да създаде значителни проблеми за британската стомана. Очаква се премиерът да поиска Великобритания да бъде включена в схемата на Европейския съюз, предназначена да защити европейското производство от китайската конкуренция, като част от широко рестартиране на отношенията след Брекзит. Предупреждението му относно плановете на Европейския съюз дойде преди първата му голяма двустранна среща с френския лидер, който възпре неотстъпчив подход към британските искания за специален достъп. Съюзниците на Бърнъм отказаха да коментират дали въпросите ще бъдат повдигнати с Макрон по време на преговорите на Даунинг Стрийт днес. Служители на Европейския съюз заявиха, че Обединеното кралство настоява за по-широко стратегическо рестартиране на отношенията с блока, като част от сближаването след Брекзит, включително в области като енергетика и отбрана. Но исканията за благоприятно третиране срещаха съпротива от Франция и други ключови държави членки. Бърнъм се придържа към червените линии от манифеста на лейбъристите да не връща Великобритания обратно в единния пазар на Европейския съюз или в митническия съюз с блока. Въпреки че мнозина в партията иска да се явят на следващите общи избори, обещавайки много по-тясна интеграция. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Един от най-спорните и конфликтни въпроси на подготвената в Кипър пенсионна реформа е единствена тема за обсъждане на заседанието днес.

0: на консултативния съвет по труда, в който участват социалните партньори. Дискусиите по законопроекта са в най-напрегнатия етап, тъй като правителството планира да го внесе в парламента на 24 септември. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
1: На заседанието днес правителството, синдикатите и работодателите трябва да сближат позициите и изчисленията си по ключова пенсионна разпоредба. Дебатът е за промяна на действащото сега намаление с 12% на отпусканите пенсии на тези, които се пенсионират на 63 години вместо на изискваната 65 годишна възраст. Дългогодишната позиция на синдикатите е, че тази санкция трябва да бъде напълно премахната или поне максимално ограничена. Министърът на труда Маринос Мусиутас, заедно с екип от Финансовото министерство, ще представи днес предложението и разчетите на правителството за намаляване на тази актюерска корекция от 12% на 7,5%. Въпросът е възлов за по-нататъчния социален диалог. Цената на пенсионната реформа с планираните увеличения на пенсиите се очаква да достигне 500 милиона евро в следващите 6 години, посочи социалният министър, базирайки се на изчисленията на Финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Трима служители на гражданската гвардия в Испания са пострадали, след като патрулният им катер е бил ударен от лодка, превозваща наркотици. Нападателите са арестувани. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Инцидентът е станал по време на преследване на заподозрените в трафик на наркотици. Плавателният им съд е бил засечен в рамките на мащабна операция, включваща действия по море, въздух и суша. След като ударили патрулния катер на гражданската гвардия, нападателите успели да избягат. По-късно са прехванати от друг екип на служителите на реда и са арестувани. Властите не дават информация за състоянието на пострадалите полицаи. При друга акция в понеделник в Картахен са арестувани още двама души. Освен борбата срещу разпространението на наркотици, гражданската гвардия следи и трафика на хора. От 15 август насам операциите, свързани с пристигането на мигранти по море, са регистрирали общо 8 плавателни съда и приблизително 300 души достигнали крайбрежието на Мурсия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
3: През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте в първата ни септемврийска среща в ефира на Българското национално радио, уважаеми слушатели. Скъпи приятели, ваш домакин до 6 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Докато навън небосвода все още тъмнее и под прозорците свирят щурци, а улиците са огрети от мигащите светлини на уличните лампи и неонови надписи, да си пожелаем добра среща с някои от темите и събеседниците ни в следващите близо 2 часа, с които ще си припомним, че съединението прави силата. А ние, българите, сме по-силни, когато сме заедно и обединени, когато тачим корените си. Какво е участието и как приема Стара Загора акта на съединението, ще ни разкаже историчката Райна Антонова от Регионалния исторически музей. Историята на 13-годишния Таню Михайлов от село Казанка, за когото спасяването народната къща на първи убит Ботев Четник, Стоян Войвода, Стоян Димов Терзиев, се превърна в кауза. Устоите на българщината, които ни обединяват от векове насам до днес, са езикът и образованието ни, християнската вяра и традициите и обичаите ни. От незапомнени времена дедите ни са обединявали усилия, труд и пари за градежа на дом и църква. Доказателство за това е 134-годишният храм във Видение Богородично в старозагорското село Остра могила. Ще се потопим и в красотата и неповторимото умайващо звучение на народна музика на фолклорното трио Строилица, чието изпълнения карат млади и стари да заиграят дружно на хорото. Триото е носител на почетен диплом и плакет на 20-я национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка, който се проведе на 29 и 30 август в Старозагорските минерални бани. Кметът на община Гурково Кънчо Папазов ще ни покани на празника на подбалканското градче на 4 септември и на 37-то биорали с магаришки каручки на 5 септември. И още една покана ще дойде от историк-етнограф Тихомир Царов и Мила Маринова да отскочим до етера в Габрово, за да опитаме българския чоколад на празника на пестила от 5 до 7 септември. Останете с нас!

0: новата история на младата българска държава след освобождението през 1878 година. Първата паметна дата е 6 септември 1885 година, когато след 6 годишни организирани действия със създаването на мрежа от тайни революционни комитети, начало с БТЦРК и Захари Стоянов и на гимнастически дружества за военна подготовка на населението и привличането на младите български офицери от източно-румилийската милиция, заедно с патриотичната агитация в местната преса, българите от двете Българии извършват съединението на княжество България с източна Румелия. Този акт е едно от най-великите и паметни събития в цялата над 13-вековна история на България. Какво е участието на Стара Загора в събитията и как приемат старозагорци съединението? Да чуем разказа на историчката Райна Антонова от местния регионален исторически музей.
1: Така паметен за голяма част от старозагорци остава, паметно остава нощта на 5 срещу 6 септември. Тогава още в полунощ на началника на телеграфо-пощенската станция е наредено да освободи всички служители и да чака сам на телеграфа, понеже ще му се съобщи нещо тайно и преважно. Той така е стреснат от тази новина и уведомява префекта Атанас Илиев и двамата стоят на телеграфа. Призори пристига телеграма, в която пише: провъзгласете съединението, запазете спокойствие и с главата си отговаряте за реда в града, подписана за привременното правителство от Захари Стоянов. Тук Атанас Илиев като държавен служител е доста притеснен, дори както пише Стефан Шивачев, пребледнява. Атанас Илиев беше до толкова уплашен и нерешителен, защото просто заслужаваше съжаление. Но решава да запази спокойствие и да все пак да не обявява съединението, тъй като 6 септември за Стара Загора е ден, в който започва есенния панаир. И всъщност града е пълен с хора и от селата, дошли за търговия. Изчакал така няколко часа. По обед все пак Илиев събира в кабинета си, който тогава се намира в сградата на градската управа в днешния парк 5 октомври. Тази сграда изгорява по-късно при пожар. Зад художествената галерия се е намирала. Та тогава събира в кабинета си местните първенци: Тодор Стоянович, Хаджи Андон и Хаджи Стефан Митови, двамата братя Хаджи Пенчови, Христо Ваклидов, Стефан Сливков, Коста Жеков, и всички единодушно решават да се провъзгласи официално съединението. Вече с подкрепата на гражданството, вече когато е властта в Пловдив е взета, Атанас Илиев решава да провъзгласи съединението.
0: А как приемат старозагорци този акт на съединението? Какви са техните настроения?
1: Междувременно на поручик Георгия Баджиев, командир на знаменната рота, това е войчето на поета Кирил Христов, е наредено да изнесе знамето на разформированото гимнастическо дружество, което по това време се съхранява в черквата Свети Димитър, и да построи войниците от своята рота на площад Богориди. По принцип това знаме се използва, за да се заклеват новобранците, нали, пред него, тъй като друго официално бойно знаме няма старозагорската дружина. Самия Баджиев решава, че може би ще ги карат да се заклеват във вярност към султана и надъхва войниците си да откажат това нещо. И били готови едва ли не за битка, нали, но в никакъв случай да не се закълнат в някаква вярност на султана. В 2 часа след обед вече, събралото се множество на площада, пристигат градските първенци, на префекта е изнесен един стол от сградата на общината, за да може да стъпи, нали, на нещо по-високо. И той съобщава радостната новина за извършване на съединението в Пловдив и прочита прокламацията на Захари Стоянов. И тук ще ви зачита спомените на Стефан Шивачев. Възклицанията, ентусиазмът и френетическото ура и да живее съединението бяха оглушителни и ехтяха по целия площад. Възхитената навалица се спусна на хиляди посоки и кой где когото срещнеше, го поздравяваше засмян до уши с радостното: честито ви съединение. Така с възгласи ура и да живее, старозагорци празнували до вечерта, а на места и до бели и зори даже. отново свидетелства Шивачев, като песните и танците, нали, продължили цяла нощ. И в следващите няколко дни старозагорци се поздравявали точно така, с честито ви съединение. Не добър ден и добро утро, а честито ви съединение. Естествено, в следващите няколко дни ентусиазма отстъпва място и на страха. Очаква се реакцията на Турция. Стара Загора е изключително близо до българо-турската граница, нали, до тогава, до границата на Османската империя всъщност и Източна Румелия. Започва мобилизация на всички резервисти между 18 и 40 години. Стара Загора се още носи белезите и на опожаряването от времето на руско-турската война и страхът е повсеместен, тъй като се очаква съответно война от страна на Турция. А на 8 септември, Рождество Богородично, е изключително тържествен за Стара Загора. Молебена е в черквата Света Богородица, тя е препълнена от хора и след службата множеството говори Атанас Илиев, префекта Тодор Стоянович, които призовават българското население все пак спокойствие да се отнасят добре към турското малцинство. Отново е прочетена вече прокламацията, издадена от княз Александър I в Търново, с която признава съединението и приема да се именува княз на Северна и Южна България. Вече и княжество България е признало съединението. И всъщност тази прокламация носи нови поводи за радост и въодушевление сред старозагорските граждани. И както свидетелства Шивачев, този ден, 8 септември, ще остане еднозначещ и синонимен в българската история с този от 19 февруари 1878. Тоест, 8 септември бил заприличал на цял Великден за Стара Загора.

0: Един народ оцелява и устоява на превратностите на епохите със своята история, която пази паметта за събития, факти и велики личности. Паметта за миналото живее, когато има кой да се грижи за нея. А уроците по родолюбие са не само в учебниците. В следващите минути по първи петли Тошка Събева ще ни убеди в това с историята на 13-годишния Таню Михайлов, за когото спасяването на родната къща на първия убит Ботев четник Стоян Войвода, Стоян Димов Терзиев от Казанка, се превръща в кауза.
1: Всичко започна, когато преди 10 години заживяхме с моето семейство на Казанка и моята баба започна да ми разказва за Стоян Войвода. Каза, че е първия загинал Ботев четник, къде е загинал, как е загинал. И започнах да се интересувам от темата и един ден баба ми каза, че ще има разрешително за строеж. Но това беше 2023 година, 3 години минаха, чаках и не стана. И вече реших да си пробвам късмета, отидох в общината, говорих с всички хора, които са по тази тема отговорни и те ми казаха, че ще стане, започна, понеже слава Богу имаше проект, защото ако нямаше със сигурност, щеше да бъде много по-сложно и много по-забавена щеше да е процедурата. Та обяви се обществена поръчка, избра се изпълнител, сключи се договор и почна реставрацията, като на 20 април, паметна дата за целия български народ. И днес вече мога да кажа, че къщата вече е с тухлена зидария, с дървен скелет и предстои скоро започването на покрива. Но, когато го разказвам, всички хора си мислят, а ще е готово много скоро, но не. Има плевня, има и навес.
2: Отблизо наблюдаваш обекта. Убедена съм в това.
1: Да, всеки ден съм там и сидя.
2: Аз споменам своята баба. Кажи ми как семейството стои до теб.
1: Всички мои роднини ме подкрепят, но искам да благодаря особено на двете ми баби. Едната, която ми помага с монетите, защото дядо Бог да го прости, събираше монети и сега ми ги дава. И за което съм много благодарен. А другата ме научи за Стоян Войвода. Ако не беше тя, ако не бяхме живели в Казанка, нямаше да зная кой е този човек.
2: Какво знаеш за Стоян Войвода и защо според теб днешните деца трябва да знаят кой е той?
1: Стоян Войвода е първият загинал Ботев четник. Той е втория след Ботев в четата. Ботев го праща да вземе пари от някакъв познат там, обаче познатия се оказва предател. Турците го подгонват. Сега не е сигурно дали за него, но в австрийско радио съобщават, че български опълченец бил подгонен от 14 турци и той ги убива всичките. И после вече излизат още няколко и той, защото той бил болен и пада, той се самоубива, за да не може те да го стигнат, защото ще го изтезават.
2: Къщата, как се я представяш, ако вече е завършена, възстановена и става твоята голяма кауза да бъде музей?
1: Всеки

0: самото. Къщата, как се я представяш, ако вече е завършена, възстановена и става твоята голяма кауза да бъде музей?
1: Всеки човек има право на мнение, но моето предложение е да се направи типична казанска къща, понеже сега никой не знае как е било точно вътре, защото то с годините се е изменял, пък е после падна. И в началото нямаше нищо, нищо нямаше от къщата запазено като предмети вътре, но по време на разрушителните дейности изпаднаха сърп, табелата, която по времето на Народна република България, паметник на културата, охранява се от закона, и една подкова. Всичко това стабирам го и го пазя, и чакам като се направи къща, ще бъде върнато в къщата.
0: Как ти хрумна идеята за колекционерска монета съобразена с Стоян Войвода?
1: Ами един ден седях в стаята си в къщи и гледах последната монета при Преображенски манастир, защото тиража е ограничен. Късмет извадих някакъв и успях да се здобия. Гледах си и викам, има за Ботев, има за Левки, има за Захари Стоянов, има за още куп хора. И гледам монетната програма за до година и примерно има на тази тема българско възраждане, но беше възрожденски чешми. Тя е много интересна монета, но смятам, че Стоян Войвода също има място там, защото е, освен че е четник от четата на Ботев, той е местен герой. Известен или неизвестен, тук бунтува, както в Подигото, направи чета и разбива двама черкези в Средногорието, които тормозят цялото Средногорие.
0: Защо избра именно 2027 година и с предложението лично от тебе ли беше?
1: Лично от мене, седях се.
0: Да.
1: Предния ден говори с моите родители и бяхме при приятели, говори им, съобщих новината и на другия ден сядам, направих си първо план как да започна, примерно до управителния съвет на БНВ, уважаеми дами и господа, относно, и натам нататък си писах през сърце каквото чувствам, и също така 185 години, защото последни години БНБ, те правят и на кръгли годишнини, но БНБ, примерно за Ботев, е 175 години от рождението му и така.
0: Получи ли вече отговор от Българската народна банка и какво очакваш да се случи?
1: Ами нямам още отговор. В понеделник пристигна писмото при тях. Имам обратна разписка и очаквам, моля се, очаквам да има монета, защото така БНБ ще покаже, че закриля българските ценности.
0: Кое е по-важно за теб? Монетата да бъде издадена или благодарение на твоята инициатива повече хора да научат за Стоян Войвода?
1: Еми, принципно и двете са и двете много важни, защото и с монетата нумизматите ще научат, и също така като се вдигне шум, както и понеже съм при вас, много хора ще разберат кой е този човек.
0: Какво ти дава увереност и сили да продължаваш? Тогава, когато обаче решенията зависят от възрастни, от институции?
1: Ами първо българската история и моите родители и семейство.
0: Сега, ако можеш лично да се обърнеш към хората, от които зависи. Спасяването на къщата, издаването на монетата.
1: Така, за спасяването първо специално искам да благодаря на администрацията на Живко Тодоров и на самия него, защото ако не бяха те, тази къща може би нямаше да стане никога, защото когато беше зимата, сняг, тя почна още повече да се руши, на косъм беше да падне цялата къща, даже като я събаряха, защото от първият етаж камъка не покътна, той се добре, слава Богу, но само пипнаха една града и целият чердак падна. Беше направо ужас за мен, но така че точно на време, ако не бяха почнали, сега нямаш да стане никога. А към БНБ, ако слушате, много ви моля, това е български борец за свободата. Той е не е сам Ботев четник, той е българска, как да кажа, знаменитост. И също така, всяка една държава има собствени герои, но има държави, които повече са известни с супергерои. Нашите супергерои са
0: имаме
1: истински хора.
0: Исторически.
1: Гроба на Стоян Войвода се намира в село Алтимир, в местността Прапора. Много трудно се стига, само трябва да е било сухо, за да може да се достигне, иначе пропадат най-модерните джипове, да се премести в църквата на село Казанка, Света Троица.
0: До сега не си го споделял, така ли?
1: Но сега го казвам, добре, защото съм и на основи още идеята.
0: Какво означава за теб България, да помни?
1: България,
0: финално изречение.
1: България за мен е моята родина, ако не беше тя, не знам, целият свят ще да бъде различен.
2: Тошка Събева ни срещна с 13-годишния ученик Таню Михайлов, който се опитва да запази жива историята и материалния спомен за личността на Ботевия четник Стоян Войвода от село Казанка, с предложение до Българската народна банка да издаде колекционерска монета през следващата година по повод 185 години.

0: На вълните на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване По първи петли. Продължаваме да търсим онези нишки, които плетат устоите ни на тази земя и ни обединяват и държат здраво като народ. В следващите минути поемаме към Старозагорското село Остра могила, където един 130 годишен храм ще ни припомни, че българите винаги са обединявали усилия, за да построят дом и църква. Дверите на Светата обител отвориха за нас кметът на селото Иван Стоянов и председателят на местното читалище Пробуда 1927 Георги Георгиев.
1: Най-интересното е, че това центъра е с старите картини, иконите на Богородица и на Исус Христос, когато е построена църквата. Другите, вижте как се лечи, е друг стил, който е вече 30-те години. Следовършен. Дори е тази картина е там, създателя на читалището Никола Буковски.
2: Това е иконата на свети Димитър.
1: Димитър. Баща му е Димитър, Никола Димитър Буковски. Там се вижда чест на баща му. Димитър.
3: Ето е Никола Димитров Буковски.
1: Да, ето вече го пише. Ето тук го пише отдолу, само че съм без очила.
2: За успокоение на паметта на баща ми, Димитър Христов
1: Буковски.
2: От сина му, да.
1: Да. И това са рисувани вече по-късни.
3: То се лечи...
1: Това тук горе уникално.
3: Кирията и отдолу тук. Ето на положници. Петко Додев. Тук че не могат...
1: Нега пресвета неговата съпруга. Кеша.
3: Кеша, да.
1: И Иван, синовете тук
3: е изведени. Всичко е дарение.
1: Да.
3: На всички стенописи но има това.
1: То тук е дяло описано.
3: Дарено от някой.
1: Да, всеки, който ги е, то тук е описано.
3: Тук има място на църковния хор. И тя е една от най-големите тук в района.
1: Дали... Стая година и кога рисаха и това, понеже течеше, накупила. Това е направя

0: от дарение от медни чини. Едно време такива са имали. И това е от много парчета създадено. Не държам някакъв голям лист, просто чиники. И така са ги правили и ковача ги е направил. Голям зор беше калайчията да го калайчи. Но течеше. Хубаво да беше автентичен вид, но поне сега го понових. То правим и клано. То беше като лека и така баба пена слагаше. И си ми викаше, дай да го оправим, дай да го оправим. Накрая го занесах на калайчията, защото кръщава внука.
1: В Яворо ли го правим?
0: Лазар бе баща.

0: Смотри, тук е тъченики, така е, тук ето е шерап, тук тя си личат от тези ръби. Който ги разбира, всичко това е дарение на времето от хората. От разни такива парчета. Колкото имал, това е носил.
1: И 130 години след освещаването на църквата, вашите внуци след кръстите, да. Тук в тази църква, да. В този купел.
0: Да. Нали, тук са ние родени. После нам е неголяма тайта с мен, тук живее, пътуват, да могат да продължат традициите.
1: Господин Стоянов, от колко време е тук вашия род, вашата фамилия в Остра могила? Правили ли сте опит да видите колко години назад, век или повече може да се върнете към корените на рода си?
0: Аз съм от един род Гуркоите. За Гуркоите, защо му казват Гуркоите? Защото прадядото, него е баща, правил съм остатъците като генерал Гуркоите, зато излял Гуркоите. И оттам произлиза родене.
1: Те поне 149 години назад имате, да, имате назад, да, информация според, да, преданието за този дядо.
0: Дядо Билш. От него насам знаем историята. Той е сигурно 1840 година. Там
2: някъде. 450-та. 60-та тия години.
0: Да. Той е. Щом дял ни Дьочо е към 1880-та, значи баща му ще е поне 30 годишен. 1850-та оттам. Знам. Баба ми ми е разказвала. От бащина линия аз съм от тебе.
1: Имате ли нещо, което пазите вкъщи? Ценно, като спомен, като реликва от вашите прадеди?
0: Имам снимки. Снимки. Иначе от страната на дядо ми не мога да кажа много, защото той дядо ми е починал 40-та година и баба повече ми е разбрала за нейния род. Защото това знае. От тата, ако другия род по-не знае. Така е. То, тъй са се родовете тук в нашите села. Трудолюбиви хора са били. Той...
2: Изключително трудолюбиви хора.
0: Няма, ни, няма нищо да направят нещо, да се трудят. След селото е било на Казанския мост, е там. А там турците, където минели, знаете, после тук се преселват, Комушла е тук отсреща. Гледат където има извор, вода. Тук всичко е било гора. Всичко това нещо са го изкоренявали и са слизали вече надолу.
2: Разчистват,
0: изкореняват и слизат надолу, надолу. И облагородяват селото. Та е било. Това е много труд. Да вземеш един декар да го скорениш, да си направиш къща. Хората са събирали. Заедно са ги строили. Меджия. Събират се всичките млади хора. Събират се и строят къща на тос. После на тос. Аз дори се спомням 70-те години. Правяха кирпичи долу до реката.
2: Да, правяха долу.
0: И строяха къщите. Всичко бяха младите жени, 5-6 жени, боси,
2: мачкат
0: калта, мъжете правят и ни калъпи. И като се захлади, есенно време и така сега, почваха да строят къщи.
2: И на пролет, на есен.
0: Това си не все години си го спомням. Да, всичко заедно, всичко заедно, всичко заедно. Събират се, заедно, курбани, сватби. Много народ се събираха, много нещо. Крещенията, ние имахме дори сграда на гробищата. Там имаше и вода, двата казана стоят още при мене, които се е правил корбана. Тогава и по сборовите, и по погребения, и по помени, и по сватби. Те са два казана 100 литрови. Още се стоят при мен, те са в кместото. И когато някой реши да си направи корбан за здраве, идва при мен, аз им ги дам. В момента пак на 28 имаше корбан, бях ги дал, още не съм ги върнали. Но те са за това. Още се стоят. Ние сме тук обединени. Заедно сме. Това го показа и на 2024 година стана един голям пожар. 100 човека излязаха от селото. Който видя. Ако не сме заедно и ни гледаме отстрани, тото е работа на пожарната или на общината или на той, ще да изгори селото. Но имаше момчета, хореха, обикаляха с ативията. Тук имат 2-3 дена след пожара. Но го загасихме. Помогнахме. Толкова много хора излязаха. И от казанка дойдоха, от баните дойдоха. Тук ние, балканджиите, сме...
2: Начало, да, хората са по-сплотени. Хора... Условията на живот са такива, че без да са заедно да работят и да се помагат, то не може да се върви в положителна посока.
0: Не може да се мисли всеки самостоятелно. Трябва да се обединяваме и да се помагаме.

0: Вие слушате вашето любимо предаване по първи петли, което се излъчва от Радио Стара Загора в ефира на Българското национално радио. Към следващия ни адрес в това радиопътуване ще ни отведе поканата на Мила Маринова и историк-етнограф Тихомир Църов, за да опитаме от българския шоколад на празника на пистила. Той ще се проведе от 5 до 7 септември в етнографския музей Етара в Габрово.
1: Защо наричат пестила габровски шоколад? Когато белгийските шоколатиери преди десетки години опитвали пестил за първи път, не могли да повярват, че толкова кадифен и дълбок вкус се постига без никакви захари, добавки.
2: И без какао.
1: И без какао, само от чисти сливи и продължително бъркане на бавен огън. Затова празника на пестила съхранява една много важна стара традиция за населението в централна Стара планина, Балканджийския регион. И затова в началото на септември ние отново слагаме бъкарите на огъня, за да възродим този майсторлък пред очите на всички посетители на музей Етер.
2: А може ли да припомним от кога е включен в световната книга Арка на вкусовете?
1: Музей Етер организира празника на пестила от 2013 година. А по време на събитието посетителите се запознават с традиционната технология на производство на пестил, а е включен в световната книга на уникалните храни Арка на вкусовете през 2017 година. За празника на пестила музей Етер печели класацията годишни награди в туризма през 2018 година в категорията Духът на България, така че за трите дни, в които се провежда нашето събитие, 5, 6 и 7 септември, в целия музей ще има алея на вкусовете. На 5 и 6 септември е и захарната приказка в Етера. Това е третия фестивал на захарните изкуства, заедно с изложба и демонстрации на Мария Остюрк. През трите дни на този празник ние ще провеждаме демонстрации на приготвяне на пестил. Имаме специална образователна игра, която се казва Сливи с късмет. А какъв ще ви е късмета покрай сините сливи и пестила, ще видите, ако играете тази игра. Разбира се, и на 5, и на 6, и на 7 септември музея ще бъде огласен от богата, интересна и грабваща сърцето и караща краката да играят музикална програма.
2: Като е пестил от сливи,

0: богата, интересна и грабваща сърцето и караща краката да играят музикална програма.
1: Като е пестил от сливи, балканджийски да е, като е балканджийски от музей Етър да е.
0: Като ще е ракия, от сини сливи да е, пък като и от сини сливи с пестил да е, защото се оказва, че пестилът е уникално мазе и за всякакъв тип алкохолни напитки, включително и за вино, включително и за по-концентрирани, ние ще представим и такъв продукт.
1: А може ли да кажем от кога датира производството на пестил в Габровските къщи?
0: Това е нещо много-много назад в историята. Това, което аз мога да ти кажа, е самия технологичен процес как протича. Но мога да споделя и нещо, което помня от своето детство, че когато на село вкъщи се направи пестил, следващите 10 години той може да издържи, само леко трябва да се накисне в вода и той става с абсолютно същите вкусови качества, каквито е имал почти веднага след приготвянето си. Хората са търгували с този продукт, той е бил много популярен в българската армия по време на различни изпитания, тъй като е устойчив, както казах, не се разваля, а е изключително хранителен. И сега може човек да си направи пестил от сини сливи. На други места се прави пестил, който не е от сини сливи, от други плодове. Затова нашето събитие, всъщност тази година, за първи път е международно, с участието на хора от Армения, Грузия, които там също е характерно това производство на пестил. Те не го правят от сини сливи, както казаха, от други плодове, но е интересно да се проследи тази традиция в различните народи и какъв продукт се получава. Това аз съм опитвал от почти всички видове пестил. Габровския ми е любим, а както знаеш, Габрово вече е възродена и традицията за производство на пестил, който е пригоден за вкусовете на съвременната публика, така че дори и децата, които не са свикнали на вкуса на естествените продукти, дори и те да могат да го възприемат и постепенно да се завърнат точно към естествените продукти.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. Даниел Инков с подробностите.
1: До финалния етап на процедурата се стигна, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
0: В ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите за 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети, които номинират независими кандидати, беше обявен от 7 и 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление от комитет и го регистрира няколко часа по-късно. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, обявени са само с инициали. По същия начин с инициали са посочени и кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президентската надпревара, като има очакване още днес действащият президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент в предстоящия вод, а на 8 септември да е ясно името на председателя на инициативния комитет, който издига кандидатурата и за държавен глава. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Днес Коста ще посети също Букурещия

0: Аргентина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на блока. Припомням, че страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Вчера Коща посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставянето си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. С още информация слушаме кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
1: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
2: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние.
1: Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запада в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Витекли от радио Стара Загора.
1: На 3 септември, драги слушатели, вие сте избрали Българското национално радио. Вашето любимо предаване по първи петли се излъчва от студиото на радио Стара Загора със съдействието на Димитър Димитров и Кристина Русева. Нашата среща продължава. Останете с нас!

първи петли, мили приятели, ви предлагам да се потопим със следващите ни гости от фолклорно трио Струйлица в красотата и неповторимото звучене на народната музика. Техните изпълнения накараха млади и стари, танцори и зрители да се хванат на дружно българско хоро на провелия се наскоро 20-ти национален тракийски фолклорен фестивал Богородична стъпка в Старозагорските минерални бани. Триото е носител на почетен плакет и диплом за запазване и популяризиране на българското народно творчество.

0: Слави Славов ни запозна наш общ познат през 2019 година. Много обичаме фолклора, въобще във всичките му проявления. Той е гайдар, Кама гайдар. Аз пък се занимавам с народно пеене, танцувам също така от дете, въобще всичко свързано с фолклора е за мен много интересно. Лесно беше да се намерим, събраха ни някои общи участия и от тогава така се забавляваме и работим заедно, издирваме стари песни, установяваме ги.
1: До когато от двама ставате трима,
0: да,
1: с Мила?
0: Това се случи тази година. Мила е едно слънце и страхотно работим тримата.
1: Защо избрахте името Строилица? Откъде идва, какво
0: мога
1: означава?
0: Да кажа. Търсихме си име доста време да носи този дух, който и ние така притежаваме. Най-вече искаме да вдъхнем на хората. Имах възможността да бъда в Девин и там е една прекрасна екопатека Строилица, където много лесно се стига до водопада и когато отидеш, пък много трудно може да си тръгнеш, защото е изключително красиво и приятно. Всъщност идва от струя, от вода, от чистота, нещо, което...
1: Гери, кога беше първият ти досег с народната музика? На колко години беше, когато разбра, че има нещо магично, нещо очарователно, което те хваща да пееш, да танцуваш?
0: Като

0: родната музика? На колко години беше, когато разбра, че има нещо магично, нещо очарователно, което те хваща? Да пееш, да танцуваш?
1: Като чедо на поколението от миналия век, ние много често си ходихме на село, там имаше едни радиоточки. И по тях звучеше само БНР. Първият ми досег с народната музика беше от тези радиа. И навсякъде се слушаше много радио, откакто се помням, бих могла да кажа.
2: Аз започнах в коледарска група в село Калвяновец към читалището. Някъде 5 или 6 годишен. В началото играех детето от дома, посрещат коледари, години

0: захвана.
1: С гайдата малко по-късничко захванах. Аз преди това свирих на пиано. Хорих на уроци по пиано. И учителката ми се премести и едно момче дойде в нашето училище и ми каза, тук някой свири ли на нещо? Аз казвам, свиря на гайда. Ми не стана интересно, извади една и така малка гайда, разигра ги всички, викам, това нещо е по-добро от пианото. Всички се развеселиха, така накрая си го събра и си го носи винаги с него. Докато едно пиано, трудна работа с пренасеното.
0: Мила, за теб кога дойде първата среща с фолклора?
2: Беше в детската градина, една учителка, която доста често ни пускаше народни песни и така ни караше да пеем. Впоследствие съм ходила на народни танци доста време. Последните 4 години активно танцувам и така, преди 2 години, когато най-накрая се реших и да започна стъпана.
0: Може да се каже, че много късно откриваш стъпана, но за това пък се оказва, че е една твоя голяма любов, която носи изключителен заряд.
2: Да, безспорно. Тази любов аз я имам от много време, просто не можех да се реша да започна, тъй като може би не беше толкова разпространено да има жени, които да бъдат на тъпан. Но в някакъв момент започнаха да стават все повече и някакси това да се приемат.
0: Да ви слуша човек е неповторимо удоволствие. Едно изживяване, което докосва сърцето, грабвате за гърлото и очите се пълнят със сълзи от удоволствие, от щастие. Съпреживява човек музиката, мога да го кажа от първо лице. И се връщам поне аз някъде там веки половина-два назад във Възраждането, когато музиката е била неизменен спътник на българите в делник и в празник, в двора и на полето, в къщната работа и при отглеждането на децата. А вие как подбирате репертуара?
3: Стараем се да ги представяме на хората. Ние изпълняваме, разбира се, и добре познати песни, защото пък, когато една песен е добре позната, тя вече е влязла в сърцата на хората и в момента, в който я чуят, нещо се запалва в тях. И след това, обаче, така се стараем да представим нещо по-неизвестно, което да е автентично. Информацията от всякъде и човек само трябва да поиска, да потърси и да намери. Мои приятели, които ме познават, така знаят, че се интересувам от това, са ми пращали клипчета с изпълнение на такива песни, да кажем, от една жена родопчанка, което беше много мило и страхотно за мен.
0: Вие живеете в сърцето на Тракия и тримата. Знам, че обичате и пиринските напеви. Толкова е богата България, че където и да се обърнеш, която е фолклорна област да хванеш, от всякъде има ритми, песни, които те хващат за душата.
1: Абсолютно всякаква музика слушат хората и продължават да слушат все още навсякъде музика. Много. И това улеснява, когато отидеш като нас, изпълнение за поздрав или нещо. Когато отиваме, ние сме изненада или поръчка към някакъв повод, понякога не подсказват каква песен обича самия рожденник ли ще е, сватба ли, какво е. Това са събитията основните. Курбан, сватба, рожден ден, нещо. Винаги свързано с масата. Там вече се подбираме репертуара, кои песни за момента да включим.
0: Колко песни знаете? Някой правил ли се от вас опит да ги изброите?
2: Трудна работа.
0: Отчетете.
1: Като знания са много. Въпросът е, че не стига времето да ги завъртим.
0: А как се помни една народна песен? Те са толкова много, те са толкова различни. И какво се случва, ако в един момент някъде изчезне текста?
3: Ами народната песен се помни със сърцето, това мога да го кажа. Значи аз като чуя една песен и когато ми хареса, ме грабне с нещо, дали с музиката, дали с текста, както казват, не мирясвам, докато не я науча. Примерно, преди няколко дена ми попадна една доста непозната песен на Валя Балканска. Мога да кажа, че вече я понаучих, защото просто тя си ми е в главата и не спирам. Та така, помни се, а когато забравиш текста, можеш да си го доизмислиш. Така са и правени песните, да и...
0: Какво е за вас България, ако трябва да го кажем в по-общ смисъл?
1: Трудно е тема. Нека се върнем на музиката от коледарския състав, който на времето тръгнах и читалището. Стигнах до там да уча. Реално аз завърших български фолклорни изкуства. Там хората, които срещнах университета и извън университета, до първата ни точка беше музиката, съвсем предопределиха нещата да се занимавам с това нещо. Родопите, народната музика и пирински македонски песни и родопските гайди. Невероятни приятелства. Това предопределя така.

0: Да, наистина е много труден този въпрос. България е за мен държавата, която не успях да напусна. Това мога да кажа.
1: Страната, държавата народа. Можеш да я напуснеш, но страната и нейния
0: да,
1: народ, нейната земя.
0: Имаше едни времена, в които ние живяхме, които бяха изключително тежки и трудни. На мен ми се случи тогава да бъда абитуриентка, да трябва да взимам важни решения. Така и не успях да се реша да напусна България. А аз съм много свързана с корена и за мен това си е моето място. Иначе обожавам да пътувам с семейството ми, да се срещам с нови култури.
1: А народната мушка ли е тая нишка с земята, невидимата нишка, която те държи здраво свързана
0: да,
1: с България?
0: Да, по-кора като цяло. Аз съм много запалена и по носиите. Обичам да чета и стари така, и разкази. Въобще всичко, което е в кора. Шивиците, танците. Всяко едно от тези неща говори. Той вид изкуство има свой собствен език. И е много красиво и колкото повече човек задълбава и трупа познания, толкова повече става необятно.
1: Мила, при теб?
2: Какво е България? Дом. Бих казала дом. Всеки има място, където се чувства дома. Аз се чувствам дома тук. Тук е семейството ми.
1: След колко години бягство в чужбина, образно казано, намери отново пътя към дома?
2: 4 години живях извън България. Не са много, не са и малко, но когато достигнеш един момент, в който си зададеш въпроса дали си представяш да живееш в друга държава, до края на живота си да се пенсионираш, да отгледаш децата си там, семейството ти да е там. И аз съм от хората, които когато си зададат някакъв въпрос вътрешно и ако не си дам отговор веднага, положителен, то ясно е на къде отиват нещата. Та реших да се пребъра. И не смятам, че съм сбъркала, тъй като всичко се ме влечеше наобратно.

Ето, че дойде време и за вашите поздрави, приятели. Да слушат в този час председателят и секретарят на читалище Пробуда Георги Георгиев и Даниела Христова и кмета Иван Стоянов, както и всички жители на красивото село Остра могила, които са за дружни усилия го поддържат подредено и привлекателно. Нека се чувстват специално поздравени и кметът на Старозагорските минерални бани Станчо Станев и Маргаритка Желева и Надежда Иванова от читалище Христо Ботев за техните усилия Националният тракийски фолклорен събор Богородична стъпка да събира пазители на българщината отблизо и далеч вече 20 години. Да слушат и семействата на Нина Иванова от Стара Загора и Иванка Минкова от Галабово, на Радка и Нунюеневи от село Загоре и на доктор Елена Канева от Стара Загора.

0: Скъпи приятели, вие сте с любимото си предаване по първи петли по Българското национално радио, което се излъчва от студиото на радио Стара Загора тази сутрин. Радиопътуването ни води към Гурково, което утре ще отбележи своя празник с разнообразна програма от изложба, концерти, спортни състезания, откриване на статуя на магарето и биоуралито с магарешки каручки в събота. Поканата за гостуване в подбалканското градче на 4 и 5 септември е от кмета Кънчо Папазов.
1: Здравейте! Изключително съм благодарен на Радио Стара Загора, че за поредна година ще отбележи нашите празници в Гурково. На 4 септември нашия град отбелязва 52 години от своята градска история. Всичко, което правим, е за Гурково, за хората му, за децата му, за бъдещето му. На 4 септември ще започнем с една изложба, открита от доцент доктор Чавдар Ангелов, директор на историческия музей Шипка Бузлуджа. Официалното откриване на нашия празник е обявено за 19 часа с вдигане на знамената. В 19.30 ще започне ансамбълът Викелини от град Павел Баня. Също така участие на наши местни групи, които са от читалищата от общината. Централната фигура за този празник ще бъде обичане от всички нас Веселин Маринов, който ще ни гостува със своя концерт. По-късно имаме тържествена заря и около 22.30 имаме парти под звездите с диджей Иван Димов. Трябва да отбележим, че имаме редица спортни мероприятия, които съпътстват тези празнични дни, като за първи път включваме и стрелба с пневматична пушка, обичайните шах, табла, дарт, тенисна маса, дърпане на въже, футбол естествено. Така най-обичаната игра и в Гурково е на почет. За първи път ретропарад ще ни гостува Старозагорския ретроклуб. Ще има шесте по улиците и дефилиране на Гурково. Гостуване също така на гимназията по автотранспорт от град Казълнък със своя иновативен автомобил, така че много изненади има, които сме подготвили през тези дни. Използвам ефира на радио Стара Загора да кажа добре дошли на всички, да не се колебаят. Отново казвам, ще се тръгнат с добро настроение от нашия град.
0: Господин Папазов, а какво да очаква?

0: Пъме от традиционната надпревара с магарешки каручки, биоралито от тази година, което ще се проведе утре на градския стадион в Гурково.
1: Ние в Гурково поддържаме традицията жива, нашето нетрадиционно и единствено по рода си биорали с магарешки каручки, въпреки че през годините ни е все по-трудно, тъй като този дългоух, наш приятел, буквално излезна от бита и живота не само на гурковци, но от бита и живота на България. Естествено е, че през тези дълги години биоралито е претърпяло своите метаморфози, някои от моите предшественици са го спирали, но всички ние, които сме заставали начело на нашия роден град като управленци, са полагали достатъчно много усилия този празник за всички нас и до ден днешен да бъде един от символите на Гурково. Гурково твърде дълго чакаше да открие статуя на нашия най-търпелив, мога да кажа и най-верен приятел, статуя на Магарето. На 5 септември ще бъде открита пред музея на Магарето в 16 часа. Биоралито е в 17 часа. Около 19.30 часа по програма трябва да връчим наградите на победителите. Ще има също така и викторина, ще има и допълнителни награди. Така че действително мога да кажа на всички, които все още не са планували почивници си дни, да заповядат за нашето добро настроение. Малко по-късно ще се грижи и Селина, така че смятам, че сме помислили за всички. От ефира на Радио Стара Загора искам да преканят всички на 5 септември в 17 часа да бъдат на нашия градски стадион за откриване на 37-ми

предаването ни продължава с поздравите за вас, ранобудни петли. Следващата песен е поздрав за Жеко Жеков от Стара Загора, с обич и благодарност за бащините уроци и подкрепа от дъщеря му и сина му, с пожеланията дълго време да им бъде опора и мъдър съветник. Да слушат Красимира и Вилен Великови от село Тенево. Слънчевите поздрави с морски дъх за тях идват от Кипър, от сестрата Мариана и племениците Велина, Сара и Саула, както и семейството на Мария Левтерова от Бургас. Дано ни слушат в този час и семейство Роза и Тончо Тониви от Сливен, както и даскал Петър Иванов от националния клуб Поп Минчо Кънчев. И семейство Васил, Антоанета, Георги и Стоян Василеви от София. И голямата фамилия Настанка и Стефан Попови от Ямболското село Окоп.

0: По първи петли, драги слушатели, ще чуем репортажа на Соловина Златарова, която ще ни разкаже как млади театрали ще работят със средствата на звука, образа, движението и материалните средства, за да срещнат словото и тишината в едноименната творческа работилница на Старозагорския куклен театър.
1: До 15 септември театърът се превръща в пространство за среща между слово, образ, звук, движение и тишина. Лабораторията се провежда под ръководството на Елица Петкова и нейният екип Ивайло Николов, Ива Гикова и Пламен Петков. В нея ще участват три екипа от селектирани кандидати, начало с режисьорите и сценографите Христа Петкова, режисьор, и Калоян Вайшков, сценограф, Веселина Калчева, режисьор, и Евгения Лачева, сценограф, както и Вероника Тодорова, режисьор, с Макс Кръстев и Нона Дановска, сценографи. Повече за това издание на творческа лаборатория ще чуем от Елица Петкова.
2: Аз за първ път ще съм художествен ръководител на лабораторията. Съм много благодарна на Дарин Петков за тази възможност. Това, което основно сме замислили да е по-различно, е да поработят колегите режисьори с текстове, които те са избрали, и да видим, можем ли после да махнем този текст и да изразим същите чувства и емоции чрез материал, чрез нещата, които режисьорите заедно с техните сценографи са избрали. Чакаме да дойдат актьорите всеки момент и да се срещнат и да започне тази лаборатория.
1: Освен чрез слово и чрез тишина. Понякога тишината говори ли много повече от словото?
2: Понякога да. Понякога говори повече, понякога е нужна, понякога в тишината можем да изразим много повече неща, отколкото със словото. И ще видим как всеки от трите екипа, които ще са част, през своята собствена призма ще пречупят текстовете, които са избрали, темата на лабораторията. Няма да е спектакъл цялостен, то ще е различни откъси с различни материали, може би на различни места из театъра. Ще видим, започва лабораторията и ще видим на къде ще ни отвее вятъра.
1: Кое ще бъде най-интересно от цялата програма на тази лаборатория?
2: За мен най-интересно ще е как ще работят екипите режисьор и сценограф с актьорите, които ще участват в тази лаборатория. Тази година актьорите не са само от Куклен театър Стара Загора, има и от Куклен театър в Пловдив, от Младежкия театър, една колежка от Плевенския театър, тъй че ще е предизвикателно и за самите актьори, тъй като те не са работили заедно. И според мен ще е много интересно как ще протекат взаимоотношенията и енергията между всички колеги, които ще
1: участват. Ще следим.
2: Да. Пожелаваме си, на себе си и на всички колеги, много смелост и много безотговорно да работят в тази лаборатория.
1: Целта на проекта е да се създаде експериментално поле за развитие на млади куклени режисьори и сценографи, работещи в екип с куклени актьори под ръководството на

0: се създаде експериментално поле за развитие на млади куклени режисьори и сценографи, работещи в екип с куклени актьори под ръководството на утвърдени професионалисти от съвременната театрална сцена в България. Лабораторията изследва целият спектър на сценичният език от богатството на словото до пълната му липса и заместването му с визуални, звукови и материални изразни средства, като всеки от трите екипа развива сценични решения в два етапа – словесен и безсловесен. Каква е ролята на сценографа? Ще сподели Ива Гикова, сценограф.
1: Ролята на сценографа е като цяло да създаде визуалната част, куклите, разбира се, декора, костюми, реквизити, като максимално, поне според моите представи, е да се слее с идеята на представлението, с идеята на режисьора, с концепцията на режисьора, която преди това но са обсъдили и после реализирали. До 15 септември ще се случат доста интересни неща според мен. Темата на самата лаборатория е доста предразполагаща самите участници. Те са си дошли с свои текстове, идеи, концепции и сега всъщност интересното е да видим дали тези концепции ще тръгнат в тази посока, която са си мислили, или ще тръгнат в съвсем друга посока. Темата как ще провокира самите участници. А ние сме тук да им помагаме.
2: Какво си пожелаем като за финал?
1: Ами пожелавам на участниците да се вдъхновят много, да изпробват нещата, които са замислили и накрая да са удовлетворени.
0: Резултатите от лабораторията ще бъдат представени публично на 15 септември. Театралната лаборатория е финансирана от Фонд Култура на община Стара Загора. За предаването по първи петли Силвина Златарова.

Скъпи слушатели, драги приятели, ето че и този път времето бързо се изниза и дойде моментът, в който да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта. До нови срещи ви пожелава екипът на Радио Стара Загора, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева. Останете с програмата и новините на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8.

0: Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украйна още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
2: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите. Така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция беше разкритикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
3: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни и правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали подкрепа на Германия до момента.
1: Коментира Гаджев. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи треви, храсти, дървета около дерета и широколисна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегнатата територия, част от терените са били увъглени от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители на рилската обител са успели да стигнат до района на местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод беше отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а с

0: след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
1: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
0: Каза доктор Стоян Николов пред репортера ни Марта Младенова. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът Атака Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидеров като кандидат за президента, Велков за вице-президент. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Сега към прогнозата за времето. Тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час от 14 градуса във Видин и Драгоман до 21 в Хасково и Кърджали, а по Черноморието са около 19-20 градуса. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността, на места с превалявания и грамотевична дейност. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб, да умерен в Западна и Централна България от север северо-запад, а в източна от изток северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и навреме.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 3 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Ето сега новините в подробности. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Европейския съюз. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортерът Даниел Инков.
1: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
0: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Предвижда се наземната и въздушната спешна помощ да работят чрез единен координационен център с цел по-бърза реакция при спешни случаи. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
3: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
2: Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Бейкова.
0: В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии.

0: коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, а са обявени само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. Репортерът Светелина Стоянова информира, че до момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащият държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
2: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
1: Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Киев беше атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозиите са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кметът Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призова жителите да останат в укритията. Въздушна тревога беше обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в Западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки, президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от региона.
3: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. По думите му, Техеран се опитвал да конструира ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Той добави, че Иран е работил и за възстановяване на своите радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари. На този фон Израел заяви, че е готов да отговори с голяма сила, ако бъде нападнат от Иран. Израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки хиляди протестираха в цяла Испания в подкрепа на жителите на Селта. Градът е в миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
4: Около 20 хиляди души в Селта отправиха остри критики.

0: критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод Деня на селта и съвпаднаха с публикуването на доклад на националната полиция, според който марокански агенти са насочвали на влизането на мигрантите. Протести имаше в редица големи градове, като Барселона, Билбао, Севилия и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Трима души загинаха, други, сред които и полицаи, бяха ранени след масова стрелба в жилищна сграда в центъра на американския град Минеаполис. Случаят се наблюдава и от ФБР. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според източници, запознати с разследването, стрелбата вероятно е започнала като домашен конфликт, а стрелецът е бил изгонен от жилището си по-рано същия ден. Властите съобщават за трима загинали, включително и нападателят, а след ранените са и трима полицейски служители, единият от които е бил прострелян в крака, а другият в областта на корема и е бил опериран. Общо 9 души са били въвлечени в инцидента, като един от загиналите е починал на място, а друг в болница. Свидетели на инцидента съобщават за хаос в сградата, блокирани асансьори и хора, които са се опитвали да се укрият от стрелеца зад заключени врати. Губернаторът на Миннесота Тим Уолтс, сенатор Еми Клобучар и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей изразиха съболезнования и благодарност към първите реагирали екипи, като подчертаха, че това е трагично събитие, засегнало множество съдби. Започнало е разследване на инцидента, като след приключването му ще бъдат изнесени повече подробности. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Броят на загиналите при корабокрушението край брега на Северен Кипър нарасна на 9, след като при дълбоководните проучвания бе открито още едно тяло. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
3: Намерено е тялото на един от 20-те пътници, обявени за изчезнали след пробръщането на кораба край Кирения в неделя, съобщи в сряда вечерта така нареченият премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Според първоначални оценки, загиналият е мъж на около 50 години. Издирвателните дейности продължават интензивно днес за пети пореден ден. Основното внимание е насочено към операциите, извършвани от двата турски кораба за търсене и спасяване при много трудни условия на дълбочина от около 550 метра. 4 дни след трагичния инцидент бе обявено първото значимо политическо решение, предизвикано от него. Така нареченият премиер Юнал Юстел уволни в сряда от поста му транспортния министър Ерхан Ръкла, за да се гарантира безпристрастно и безпроблемно разследване на катастрофата. Морето започна да изхвърля предмети, дрехи, обувки, лични вещи, за които се предполага, че са били на фаталния кораб, на повече от 15 км от мястото на потъването му, пишат кипърско-турски медии. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Отново у нас цигуларят Светлин Русев е таз годишният носител на голямата награда Аполон Токсофорос на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Още от музикалния редактор Татьяна Иванова.
4: Наградата се връчва от 1999 година насам на изявени творци в различни изкуства. Маргарита Димитрова обяви от сцената на амфитеатъра в Созопол.
5: Тази награда, като я посвещаваме на човека, който прославя българската култура и в България, и зад граница. И тази година тази награда получава Светлин Русев.
4: Светлин Русев сподели.
6: Изключително съм трогнат, още повече благодарен, признателен и най-вече щастлив.
4: Светлин Русев е сред най-изявените български цигулари на международната сцена. Бил е концертмайстор на камерния оркестър на Оверн във Франция, на филхармонията на Френското радио, на оркестъра на Романска Швейцария. Основател е и концертмайстор на оркестъра Going Home в Южна Корея. Ярък солист и камерен изпълнител, преподавател в Парижката консерватория. Преди 2 години той получи майсторската цигулка Страдивариус Барон Витгенштайн, собственост на българската държава, за срок от 5 години. За новините от Созопол, Тетяна Иванова.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
7: Добро утро! Отборът на Левски победи като гост Славия с 2-1 в отложен матч от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки.

0: Левски, пред Лудогореца 17, Славия на 8-та позиция с 7. Португалският защитник Динеш Алмейда е 6-то ново попълнение на ЦСКА, след като подписа договор за 2 години. Актуалният носител на купата на Германия Байер Мюнхен започна защитата на трофея с убедителен успех 4-1 като гост срещу втородивизионния ОС на Брюк. В турнира за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след Дуспи в редовното време 1-1. С 14 метра и 10 см Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на лекоатлетическия турнир в Белград. Полякът Антони Мури спечели 73-то издание на екологичната обиколка на България. Победител в петия и последен етап 111 км със старт и финал в Троян стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренен от Великобритания бе най-бърз в 11-ти етап от колоезащната обиколка на Испания, 154 км между Картахена и Лорка. Представителят на домакините Енрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Отборът на Италия победи с 3-1 гейма Швеция и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. В мачото сми на финалите Сърбия-Гърция 3-0 гейма. Тенис, открито първенство на Съединените щати, мача в втория кръг в мъжката схема. Втория поставен Карлос Алкарас печели с 4-6, 6-0, 6-3 и 6-2 срещу португалеца Хайме Фария. Седмият Данил Медведев се наложи в три части над американеца Себастиан Грозди. 16-тият поставен Брендан Накашима отпадна след като отстъпи с 0-3 сета пред друг американец Алекс Микелсен. Успех още за Франсис Тиафо и Бен Шелтон. При жените първата в схемата Арина Саваленка победи с 6-1 и 6-1 рускинята Полина Яченко. В американския двубой третата Джесика Пегола надигра с 6-3 и 6-1 София Кенин. Напред продължават още Паула Бадоса, Коко Гов и Елина Свитолина.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час предимно слънчево е времето в Западна България, докато на Централна и Източна облачността е значителна. На места, главно в Централна и Южна България, има валежи от дъжд. Температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 21 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в Ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по най-натоварените направления. Магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание

0: избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Пламена Бръчкова и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Айше Летиф. От всички нас е пожеланието за хубава сутрин с предаването От тук започва деня. Денят е 3 септември, часът е 7:21.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Станке, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас, ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.
2: Ами, така струшиш?
3: Имат сервис.
2: А друго имат ли?
3: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
2: Къде?
3: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
3: Пиши 0898 572915.
2: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

Слушате в ефира на Радио Шума. Ние бързаме за всички слушатели от Русе, унеси, на които ще им се наложи днес да шофират там. Да кажем, че днес от 9 до 12 часа временно ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от кръстовището с улица Шипка до кръговото кръстовище при областната дирекция на МВР. Тази промяна се налага заради премахване на сухо дърво. Участъка ще бъде обезопасен и сигнализиран съгласно утвърдената временна организация на движението, така че призовават се водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути и да спазват стриктно поставените пътни знаци и табели. Днес от 9 до 12 часа, припомням на всички, които ще шофират в този район на Русе. А ние ще останем на територията на Русе и с тема, която е важна за всички собственици на автомобили и шофиращи, защото днес в предаването един от акцентите ще бъде системата бонус-малус. Знаете, официално тя влезе в сила у нас, нормативно, на 25 август, но реално ще заработи на практика след около 6 месеца, т.е. през пролета на 2027 година. И точно този преходен период е необходим, за да могат застрахователните компании и гаранционния фонд технически да адаптират информационните си системи за обмен на данни в реално време. Още за застраховките и бонус-малус ще чуем от застрахователния брокер от Русе Венцислав Великов. Тази тема очаквайте след 8.30 в предаването. След 9 часа пък ще ви отведем в Шуменското начално училище Княз Борис I. Там новата учебна година ще бъде посрещната с нов физкултурен салон. Защото това е такава голяма новина, може би някои от вас се чудят сега, защото до сега часовете по физкултура се провеждаха в пригодена класна стая или в двора на училището. Така че за първи път училището Княз Борис I в Шумен ще има физкултурен салон. И към една тема, която така безапелационно ни показва, че вече лятото е към своя край. Нищо, че синоптиците предричат високи летни температури и през септември, но ако доскоро си припявахме и замирисва на море, ами навън вече замирисва на печени чушки. Така че започнахме и с приготвянето на зимнината и приготовленията за есента и зимата. Ще ви отведем на Шуменския кооперативен пазар, за да напазаруваме продукти за зимнина. Всичко това предстои в предаването. От тук започва деня. Музиката в утрото на 3 септември по избор на Пламена Бръчкова. Аз съм Людмила Борисова. Останете с Радио Шумен.

0: С 19 градуса започна днешния 3 септември в Шумен и в Разград. 18 градуса са измерени в сутрешните часове в Търговище, а по 21 градуса отчел термометъра в Русе и Силистра. Доколко тези температури ще се повишат с напредването на деня, сега ще чуем от синоптика Венета Тодорова.
1: Днес облачността над Североизточна България ще бъде променлива, в сутрешните часове често намаляваща до слънчево. Около и след обяд има условия на изолирани места да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса, за Шумен очакваме около 31-32 градуса.
0: Ами слънчевото време продължава. Високите температури също. Поглеждаме сега и към следващите два дни. Какво ли ни готви времето за края на седмицата? В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усилия. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В събота също ще е слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг, а температурите ще се повишават с още 2-3 градуса. Така че планирайте спокойно един уикенд край морския бряг за едно достойно закриване на плажния летен сезон.

И още важна информация сега в ефира на Радио Шумен. В Търговище започна трети и последен за годината прием на документи за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Одобрените кандидати могат да получат до 1789 евро за изследвания и инвитро процедури. Документи се подават до 30 септември в Центъра за административно обслужване на общината. Комисията за разглеждане на заявленията към Общинския съвет ще излезе с решение до средата на октомври. Кандидатите трябва да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на общината през последната една година. Те не трябва да имат задължения към държавата или местната хазна, както и да не са с прекъснати здравноосигурителни права. При тях трябва да е налице доказан стерилитет, лечим единствено с методите на асистираната репродукция. Припомняме, че общо 10 двойки бяха одобрени за финансиране след първите два приема на документи, обявени през март и юни. А общо 26 деца са родени с подкрепата на Общинския фонд от създаването му през 2013 година до момента. Също до 30 септември Община Русе приема документи за финансово подпомагане по програмата Асистирана репродукция. Припомням, че това е втория прием за годината, след като първия се проведе през април. Програмата предоставя финансова подкрепа за изследвания и процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса. За необходимите изследвания помощта е до 306 евро, а за отделните процедури размера на подпомагането достига до 1380 евро. Сред основните изисквания към кандидатите са да имат постоянен или настоящ адрес в община Русе най-малко 3 години, да са в граждански брак или фактическо съжителство и да представят медицинска документация, удостоверяваща наличие на безплодие. Кандидатите не трябва да са били подпомагани по програмата през годината на кандидатстване или повече от 3 пъти общо. Заявлението и необходимите декларации се подават с изискуемите документи в деловодството на община Русе. И в Търговище и в Русе, припомням, крайния срок за подаване на документи в местните общинските фондове за асистирана репродукция е 30 септември.

0: И така вече стигнахме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Винаги е хубаво да научаваме нещо ново, пък било то и преразказано чрез езика на децата, защото така най-добре разбираме историите. А защо хората спорят за Одисея и какво всъщност се случва в Троянската война, нека да чуем сега.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.bg.

0: Защо хората спорят за Одисея? Троянската война е известна на много деца от Илиада в част по литература. Пълна е с незабравими образи – Ахил, Хектор, хубавата Елена и, разбира се, измамният дървен кон, който вместо подарък се оказва гибелта на Троя. Ако се увлечеш по написаното от автора на Илиада, Омир, списъкът за задължително четене губи значение. Много хора не могат да спрат да четат и продължават с другата голяма творба на Омир – Одисея. Тя е за пътя на хитроумния Одисей към дома. Приключенията му са точно толкова интересни днес, колкото и преди 2-3 хиляди години. Има битки, еднооки чудовища, опасности, сърдити богове и неземни красавици. Казано на днешния език, Илиада е големият хит в Омировата вселена, а Одисея е едно от най-успешните продължения в историята. Защо някои истории остават вечно интересни? И даже ни карат да се караме. Какви ги говориш, бе? Агамемнон хич не изглежда така. Колкото по-дълбоки емоции засяга дадена история, толкова по-трудно е да доскочае с времето. Няма значение в коя държава и епоха живееш или какъв език говориш. Има неща, които винаги са интересни за хората. Любовта, смелостта, завистта, отмъщението, любопитството, страхът, семейството, желанието да те запомнят. Много преди да опишат тези теми в книгите, те са били част от живота на хората. Пеело се е за тях и са се разказвали митове и легенди. По Омирово време историите описвали важните неща в живота, като богове. Боговете на войната, на грамотевиците, любовта, мъдростта, непокорния океан. В други култури фантастичните сили останали за вълшебни същества, магични сили и предмети. Хали, лами, лепрекони, вещици, самодиви, невидими на метала, магически отвари. Днес старите нишки от митовете са преплетени по модерен начин в комиксовите герои. При някои връзката е видима. В вселената на Марвел има скандинавски богове, като повелителя на грамотевиците Тор и брат му Локи. Героят Пърси Джаксън е заобиколен от боговете на Олимп. Комиксите за жената Чудо са пълни с истории от гръцката митология, а тя самата е смес от две богини – на лова Артемида и на мъдростта Атина. При мутантите от X-Men пък, вместо на магия, суперсилите се дължат на непредвидени резултати от научни експерименти. Зад специалните ефекти и шарените костюми днес стоят елементи от истории, стари като света. Епични битки между доброто и злото, герои и злодеи с различни сили и ред препятствия, които правят всичко по-интересно. Според някои възрастни, нищо в Омир не бива да се пипа. Но специалистите по древна история биха повдигнали объркано вежди. Самата история на неговите произведения е свързана с постоянна промяна. Омир записва творбите си около 750-700 година преди новата ера. Но историите не са негови. Те са се предавали от уста на уста повече от 400 години преди това. Хората ги слушали, опитвали се да ги запомнят, разказвали ги. Всеки път по-различно. Понеже нямало писменост, всеки разказвач добавял или пропускал по нещо, като игра на развален телефон, продължаваща с векове. Но промените продължили дори след записването. Всяко ново копие се преписвало на ръка. Преписвачите също бъркали. Да не говорим за преводите. Какъв е Одисей? Хитроумен или просто хитрец? Не е едно и също. Както не е същото дали войната ще е страхотна вместо страховита. Да не говорим, че най-пълният запазен текст, който имаме днес, е от 9 век от новата ера. 10 века след написаното от Омир. С толкова много промени, историята никога не остава същата. Може би това е част от причините да остава вечна. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Точно в 8 часа ще чуем и новините на Радио Шумен. 6 минути остава до тогава. Сега кратки реклами и слушаме след това заедно Куин и Джордж Майкъл и хитовата песен «Да обичаш някого». Точно това е посланието, което отправяме към вас от студиото на Радио Шумен. Обичайте и бъдете обичани. И бъдете с Радио Шумен, където и да сте.
1: Тук започва денят. Радио Шумен.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Заседание на Общинския съвет в Тутракан ще се проведе от 9 часа и 30 минути днес. Съветниците ще обсъдят проектобюджета на общината за 2027 година и актуализираната 3-годишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2027-2029 година. В дневния ред е включено и предложение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките на основното училище Свети Свети Кирил и Методий в село Нова Черна, както и за осигуряване на допълнителни средства за учебния процес. 6 многофамилни жилищни сгради се ремонтират в Нови пазар. Санирането е на стойност близо 4 милиона евро. Това каза за Радио Шумен заместник кметът по строителство Борислав Георгиев и допълни.
1: Всичките дейности по строително-монтажните работи са започнали, като на 4 от сградите са завършени. Тук до края на тази другата седмица до 11 септември се стремим да вече да се завършат останалите две сгради. Начало да завода 3 и Хръстимирнянски 29.
0: Георгиев коментира, че в хода на строителството е имало някои неудобства за живеещите в блоковете, но изпълнителите са отстранили всички нанесени вреди. Реалният ефект са енергийно обновени сгради с красиви фасади и с нова дограма. Тридневен обществен празник на местната инициативна група Кайнар Джалфатар Силистра започва днес. В програмата са включени срещи за обмен на опит, представяне на местни продукти и традиции, културни прояви и посещения на природни исторически забележителности. Днес началото е с посрещане на официалните гости и среща с представители на местни инициативни групи от страната. Ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с подхода, водено от общностите местно развитие. Временно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в Русе днес. От 9 до 12 часа ще бъде затворен участъкът от кръстовището с улица Шипка до кръговото кръстовище при областната дирекция на МВР. Причината е премахване на сухо дърво от общинското предприятие Паркстрой. От община Русе призовават шофьорите да използват обходни маршрути и да спазват временната организация на движението. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: Днес облачността над Североизточна България ще бъде променлива, в сутрешните часове често намаляваща до слънчево. Около и след обяд има условия на изолирани места да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса, за Шумен очакваме около 31-32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8 часа и 6 минути е, сверете часовниците си с радио Шумена. Надявам се заедно да сверим и доброто си настроение. Музиката тази сутрин е по избор на Пламена Бръчкова, тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Какво предстои да чуете в този час на предаването? Знаете, в 8.30 е обичайната информация за свободните работни места в Североизточна България. Какви са актуалните позиции, които са обявени към днешна дата? Бюрото по труда в Силистра. Очаквайте в 8.30. А след това ще говорим за така дълго подготвяната и въвеждана система у нас бонус-малус. Повече бонус или повече малус ще има? Това ще разберем от застрахователния брокер Венцислав Великов. Темата очаквайте след 8.30. А пък само след малко ще говорим и за това как можем да участваме в анкетата за новия дизайн на евробанкнотите.

Със сигурност вече у нас свикнахме с новата валута еврото, но в следващите години ще трябва отново да свикваме с новия дизайн на евробанкнотите. Защото европейските граждани могат до 21 септември да гласуват за дизайна на новите евробанкноти, това припомнят от Българската народна банка. През юли Европейската централна банка представи 10 предложения за дизайн на следващата серия евробанкноти и покани всички европейци, включително българските граждани, да изразят мнението си в публична онлайн анкета. Към средата на август в допитването вече бяха участвали повече от 8 милиона души. Това каза в интервю за Българската телеграфна агенция Дори Шненбергер, директор на дирекцията банкноти в Европейската централна банка. Към края на годината управителният съвет на Централната европейска банка ще избере едно от предложенията. Решението им ще бъде базирано на комбинация от фактори, сред които заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от две анкети. Първо, публичната анкета и второ, отделна анкета с същите въпроси, която се провежда паралелно от независима изследователска компания сред представителна извадка от гражданите на еврозоната. Европейската централна банка ще публикува резултатите от двете анкети, след като бъде избрано окончателното предложение, което подчертава значението на възможно най-голямото обществено участие в публичната анкета. Предложенията, включени в краткия списък, са базирани на две различни теми. Европейска култура, културното наследство на Европа чрез емблематични фигури, като Леонардо да Винчи, Лудвиг ван Бетовен, Мария Калас и други. И втората тема – реки и птици, символи на свободата, единството и връзката ни с природата. 10 дизайна бяха избрани чрез общо европейски конкурс, в който участваха над 1200 графични дизайнери, 25 от които бяха поканени да представят своите дизайнерски предложения. А още веднъж крайният срок за участие в анкетата е понеделник 21 септември. Очаква се банкнотите от новата серия да бъдат пуснати в обращение през следващите години. А как да гласуваме за новия дизайн на евробанкнотите? Лесно е. Просто трябва да посетим страницата на Европейската централна банка, да разгледаме 10-те предложения и да дадем своето мнение в онлайн анкетата за нови евробанкноти. Ако искате и вие да станете част от новия дизайн, от избора на новия дизайн на евробанкнотите, още веднъж направете го до 21 септември.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Секунди след 8.30 е вече на пряката ни телефонна линия Евелина Тодорова от бюрото по труда в Силистра. От нея ще не разберем какви са свободните работни места, актуални към днешна дата. Госпожо Тодорова, добро утро!
1: Добро утро! Добро утро на вас и на вашите слушатели! Работните места тази седмица са основно в сферата на образованието. Ще започна с тях, защото са изключително актуални. Търсим ресурсни учители. Търсим помощник на учителя. Учителите на начален етап на основното образование от 1 до 4 клас. Учител в общо образователен учебен предмет в прогимназиален етап. Учител с група за целодневна организация на учебния ден от 1 до 4 клас. Педагогически съветник и шофьори на автобус. Останалите работни места по реда на тяхното постъпване в дирекцията са за сервичор, за касиер, спасител в басейн, машинен оператор за сушене на месо, пълнач, опаковач, машинист на пътно-строителни машини, работник в строителството, техник-технолог на мляко и млечни изделия, машинен оператор за пастеризиране на млечни продукти, производители на млечни продукти, обслужващи магазин, касиери на непълен работен ден на 4 и 6 часа, машинен оператор, работници за зареждане на рафтове, водачи на електрокар, водач на мотокар, сладкари, лекарски асистенти, лекари, организатор за работа с клиенти, корабен шлостер, монтажник на изделия от метал, настройчици на монтажно оборудване и производствени линии. На територията на община Ситово

0: Тъжно се търси касиер домакин, готвач и учител в детска градина, работник животновът. В сферата на образованието и здравеопазването се търсят специалисти за община Кайнаржа. Нужни са медицински сестри, учител в детска градина и работник кухня. Това са работните места за тази седмица. Пожелавам ви хубав и успешен ден!
1: За вас също, Дания, да е такъв, госпожа Тодорова. Ивелина Тодорова от Бюрото по труда в Силистра с информация за свободните работни места. Дни преди старта на новата учебна година, актуални са свободните позиции за учители в Силистра. Така че, ако имате педагогическо образование и търсите работа по специалността си, проверете дали някой от тези учителски места не е точно вашето. А учебната година пък в спортните училища вече се откри. На 1 септември стартира тя. На 1 септември стартира и новата учебна година в спортното училище Дръстър, точно в Силистра. И в първия учебен ден там беше открит и нов STEM център, в който учениците ще могат да придобиват знания чрез иновативни методи и работа с съвременна техника. Пространството е оборудвано за занимания в областта на природните науки, технологиите и 3D прототипирането. А пък учебната година в началното училище Княз Борис I в Шумен ще стартира и с нов физкултурен салон. Подробности обаче за тази и защо толкова важна придобивка за училището ще ви кажем след 9 часа. А ви останете с Радио Шумен, защото след малко ще научим и повече подробности за така дълго въвежданата и чакана система бонус-малус, касаеща всички собственици на автомобили и плащането на застраховката гражданска отговорност.

0: Системата бонус-малус у нас официално влезе в сила нормативно на 25 август, но реално ще заработи на практика след около 6 месеца, т.е. през пролета на 2027. Този преходен период е необходим, за да могат застрахователните компании и гаранционния фонд технически да адаптират информационните си системи за обмен на данни в реално време. За разлика от първоначалните проекти преди години, държавата сега няма да налага единна таблица с еднакви цени или класове. Вместо това се въвежда децентрализиран пазарен модел. Всяка застрахователна компания сама ще определя правилата за оценка на риска, процентите на отстъпката – бонус и оскъпяването – малус. Ключова промяна е, че застрахователната история за причинени щети ще се свързва основно с реалния ползвател и собственик на автомобила, а не с самото превозно средство, както беше един от обсъжданите през времето варианти. Още сега за застраховките и за бонус-малус слушаме от застрахователния брокер от Русе Венцислав Великов. Галя Савова разговаря с него.
1: Господин Великов, преди 25 години с вас за първи път заговорихме за системата бонус-малус. Можем ли към днешна дата да кажем, че тя вече е факт?
2: Можем да кажем, че е направена поредната първа стъпка към прилагането на системата бонус-малус в нашата страна. Да, този път е много по-структурирано. Наистина, с изменението на двете наредби съотносими към проблема от страна на Комисията по финансов надзор, е създадена организация, която до 9 месеца нали, ще даде възможност на застрахователите да прилагат локални, т.е. насочени към всяка застрахователна компания по-отделно, системи бонус-малус. Защо намирам тая стъпка за недостатъчна? Първо, защото застрахователните компании, поне една част от тях, през последните години вече прилагат подобна система по отношение на собствените клиенти. Сега следва всяка застрахователна компания да направи своята методика, да я обяви на сайта си и да почне да се я прилага в срока, който споменах. Какъв е тънкият момент?

0: и да почне да се я прилага в срока, който споменах. Какъв е тънкият момент, съществената промяна? Това, че вече ще бъде събирана в гаранционния фонд структурирана информация за пътно-транспортните происшествия, което е ново. И е уреден въпроса как застрахователните компании ще имат достъп до базата данни, което дава възможност всеки застраховател по своята си методика да прилага системата за всички щети, причинени от съответния клиент.
1: Вие казахте поредната първа стъпка след 9 месеца. Означава ли, че към момента, към днешна дата, вие застрахователите, ако трябва да се изключа застраховка гражданска отговорност, тя е по старите правила?
0: Да. Да, това означава. Това не е голям проблем. Истината е, че напълно нормално е да има един такъв период vacatio legis, в който дали пазара, застрахователните компании, гаранционния фонд, да извършат съответните технически действия, за да може да тръгне да работи това нещо. Тънкият момент е, че след изтичането на този период ще бъдат обявени в базата данни всички ПТП-та и искания за обезщетение за последните 5 години. Какво на практика ще се случи след това? При включване на застраховката, всеки застраховател ще проверява въпросния клиент, собственик на съответния автомобил, какви щети има през последните 5 години. И съгласно своята методика ще му предложи цена. Какво ще рече с думи прости? Това ще рече, че всеки застраховател ще види, примерно, ако вие имате за последните 5 години 4 искания за обезщетение срещу вас. Няма под слънцето нормален застраховател, който да ви предложи базисната си цена при тези обстоятелства.
1: Но и към момента казвате, че самите застрахователни компании го правят.
0: Ключовата дума в това, което казах, е, че някои застрахователни. Именно това е слабото място на измененията. Ако би била централизирана системата, както нали, беше един от проектите преди време, в момента, в който застрахователя издава полица гражданска отговорност, от гаранционния фонд трябва да получава индивидуален рисков коефициент за клиента на базата на неговата щетимост. Тогава застрахователя просто трябваше да умножи премията, която е базисна по неговата тарифа, по рисковия коефициент. Ако е единица, това е базисната цена, ако е 1,5, ще бъде по-висока с 50% и т.н. Сега обаче нещата не са така. Първо, методиките ще бъдат всяка методика за всяка застрахователна компания. Всеки ще се преценява при определен рисков коефициент, какъв коефициент да прилага, колко да увеличи цената. Не е ясно дали всички застрахователи ще предприемат съответните действия.
1: Да разбирам ли, че след 25 години мислене, преработване, приемане, системата Бонус Малс България е различна от тази в другите европейски държави и от това, което казахте, като че ли не толкова съвършена?
0: Значи ние всичко го правим по-български. Кое е в България, като в другите европейски държави? Те, че това не е ново. Аз разбирам защо КФН избягва да централизира. Защото дали, това са едни мерки, които много рязко се отразят на пазара и ще доведе до един голям сегмент от клиентите, които няма да могат или няма да желаят да се направят за страховки гражданска отговорност, което пък ще навкара като държава в проблем с Европейския съюз.
1: Няма ли това обаче да ги дисциплинира? Защото говорим точно за водачи, които имат много нарушения и тази по-голяма цена на гражданската отговорност.
0: Това е логиката, нормалната логика. Но по силата на това, че ние много сме се забавили с тая дейност и по силата на това, че имаме изключително конкурентен застрахователен пазар в сегмента гражданска отговорност, а той на всичкото отгоре е водещ по отношение на всички други застрахователни продукти. Над 80% от всички застраховки в България са гражданска отговорност, което означава, че изключването им или не –

0: много силно влияе върху финансовото състояние на всеки застраховател в България. Именно това изкривяване на пазара води до подобни опасения. Защо? Ако след 9 месеца тръгне системата по този начин, по който я имаме сега, или в по-тежък вариант, който описах малко по-рано, веднага ще получи следното. Отива клиента Иван, който има печтите, в брокера Хикс. Брокера Хикс въвежда данните на автомобила и номера на талона и вижда, че от 15 застрахователи няма такъв, който да предложи цена под 7000 евро. На това място клиента става и се тръгва и тръгва да обикаля от офис на офис, мислейки си, че с това ще промени нещо. Няма как да го промени, тя офертата е тази. След което не си прави гражданска отговорност и кара на риск. Известно е, че има и такива граждани. Става ПТП с колата, която не е застрахована. Гаранционният фонд плаща, т.е. увеличи дела на щетите, които са платени от гаранционния фонд. И това ще повлияе на неговото финансово състояние. Ще наложат се вдигнат вноските на застрахователите към гаранционния фонд и цялата система ще започне да буксува. Друг основен проблем, който според мен е налице, не е уреден въпроса с гражданската отговорност на автомобилите, които са собственост на юридически лица. Какво имам предвид? Вземаме една административна структура или фирма, в която има 200 автомобила. Карат ги 200 човека или повече. И дни са високо щетими, защото то зависи от водача, а не от автомобила. Други не са. Но общия сбор на щетите по този булстарт се трупа върху собственика, който, пак казвам, е юридическо лице. Е, добре, как точно ще ги сегментираме? Не е ясно, не е решен този въпрос. Той е тежък проблем. Случва се и в момента. Има клиент юридическо лице, който има от двама лоши шофьори и 22 добри. Да, не, ама тия двамата му направили щети в чужбина, в резултат на което цените за гражданската за неговата фирма са убийствени.
1: Господин Великов, от всичко казано, след 9 месеца изглежда, че нещата отново ще имат много въпроси, дори когато стартира системата. И понеже говорим се за неизрядните шофьори, да погледнем към тези, които пък нямат нарушения. Ако приемем, че аз съм такъв водач, каква е разликата за мен, ако сключа застраховката днес и след 9 месеца, ако приемем условно, че цените не се променят основните на пазара?
0: Никаква няма да е разлика. Значи, системата бонус-малус в България може да работи поне към настоящия момент и среден размер на премията, само в частта малус. Какво имам пред? Все още цените на гражданската в България са по-ниски от средноевропейските. Каква е средноевропейската цена? Тя е 500 евро. Докато не постигнем 500 евро средно на автомобил гражданска, не може да очакваме, че ще даде някаква чувствителна разлика в цената по системата МАУС.
1: Към финала да обобщим. Говорим за системата бонус МАУС, но трябват 9 месеца, ако нещо не се случи в рамките на тия 9 месеца, за да можем да кажем да, тя вече е факт.
0: Тези 9 месеца са технически период за въвеждане на измененията и допълненията по наредбите, които КФН направи. След 9 месеца се предполага, че всички застрахователи ще подадат данните в гаранционния фонд, ще създаде базата данни на ПТП-тата и там по автомобили съответно. След това всеки застраховател ще може да тегли данните по време на сключване на нов застрахователен договор. Това ще бъде новото. Кой как ще прилага от застрахователите тази система, към момента е неясно.
1: И към момента всеки един, който дойде да си сключи застраховка гражданска отговорност, ще го направи при условията, които са били, да речем, миналата година или преди няколко месеца.
0: Да, да, но пак казвам, и по-настоящем има застрахователни компании, около 30% от всички, които предлагат тази застраховка, които прилагат системата бонус-малус,

0: на база данните, които имат при тях налични. Допускам, че след изтичане на периода, именно тези застрахователни компании, които имат ясна политика по въпроса, ще се възползват от новостите и от системата Бонус Мало, за да вземат данните и за новите клиенти, които не познават и нямат данни за тях. Тъй, че практически при тях ще бъде трудно да се сключи без голямо завишение за страховката гражданска отговорност. Допускам, че в един сравнително продължителен бъдещ период след изтичане на 9-те месеца ще останат 5-6-7 компании, в които няма да се прилага реално системата бонус мал. Как КФН ще реши този въпрос, ще поживеем и ще ти видим.
1: Тъй като изказахте няколко тревожни предположения, вие сте с дългогодишен опит в застрахователното дело. Повече оптимист или повече песимист след 9 месеца относно системата Бонус Малс в България?
0: Много искам да бъда оптимист, но по-скоро съм песимистично настроен. Очаквам това да бъде процес, който да продължи години.
2: Чухме за застрахователния брокер от Русе Венцислав Великов за системата Бонус Малус. Оказва се, че за сега у нас ще се прилага на практика частта Малус, отколкото за изрядните шофьори бонуса. И чухме, те ще плащат базовата цена на гражданската отговорност, тъй като оказва се, застраховката у нас, сравнено с други европейски държави, е много по-ниска, така че докато не се стигне базовата цена от 500 евро, изрядните шофьори няма как да се възползват от системата бонус. Още новини в ефира на Радио Шумен. Очаквайте след 6 минути точно в 9. В студиото тогава ще влезе дежурния новинар Айше Летиф.

0: ни проблема, характерни за община Силистра. Мобилни екипи на областната дирекция на МВР Шумен продължават и през септември срещите с жители на малки и отдалечени населени места в областта. Днес полицейските екипи ще бъдат в селата Живково от 10 часа и Иглика от 11, като срещите ще се проведат в кметствата. Полицаи от криминална, икономическа и охранителна полиция ще приемат сигнали и ще проверяват за нерешени проблеми от компетентността на МВР. При сигнали, които са от компетентността на други институции, ще бъде оказано съдействие за насочването им към съответните органи. Богата театрална програма очаква публиката в Шумен през септември. Сред акцентите в афиша на драматично-кукления театър Васил Друмев е премиерата на Опасен чар – спектакъл по една от най-обичаните български филмови истории. Програмата започва днес от 19 часа с балетния спектакъл Дон Кихот на Държавната опера в Стара Загора. През месеца са предвидени постановки за възрастни и деца, гостуващи спектакли и събития, посветени на историята на Шуменския театър. У нас в ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Комисията вече прие и първото заявление от инициативен комитет за издигане на независими кандидати, като имената им са посочени само с инициали. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президент. Очаква се днес Илияна Йотова да обяви кандидата си за вице-президент, а на 8 септември да стане ясно и името на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата й. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес облачността над Североизточна България ще бъде променлива, в сутрешните часове често намаляваща до слънчево. Около и след обяд има условия на изолирани места да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса, за Шумен очакваме около 31-32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слънце и дъжд ще се редуват днес на 3 септември в Североизточна България. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Около 31 градус ще бъде в Шумен. Така че с тези температури усещането ни за лято продължава. Вие сте с Радио Шумен и предаването От тук започва деня. Музиката в

в утрото на 3 септември по избор на Пламена Бръчкова. Тя е на звукорежисерския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Останете с нас и до 10, защото само след малко ще разберем как стана възможно началното училище Княз Борис I в Шумен най-сетне да има физкултурен салон. Не просто нов физкултурен салон, а изобщо физкултурен салон, защото до сега занятията по физическо се провеждаха в специално адаптирана за това стая в сградата на самото училище. Подробностите по тази тема след малко, а след това пък ще ви отведем и на кооперативния пазар в Шумен. Останете с нас!

0: започнат новата учебна година с модерен физкултурен салон, който отговаря на всички европейски изисквания. Той е изграден по програма на Министерството на образованието и науката. Повече за новата придобивка ще чуем от разговора на Росица Рабаджиева с директора на началното училище Княз Борис I в Шумен, Валерий Георгиев.
1: Господин Георгиев, придобивките за децата от началното училище Княз Борис I в Шумен се увеличават. Миналата година направихте класна стая на открито, подход за хора в неравностойно положение. Вече е към края си и физкултурния салон. Дали той ще бъде готов за началото на учебната година?
2: Смятам, че сме готови, като окончателните дейности по обзавеждане на салона, монтаж на закупените вече съоръжения, волейболна мрежа, монтиране стъбата за баскетбол, сглобяваме вратите за хандбал, подреждаме склада, очакваме всеки момент да пристигнат рафтовете, на които да подредим пособията, които ще се ползват в часовете, и на 15 септември, след откриване на учебната година, да прережем символично лентата за откриване на салона.
1: Нека да припомним какво ще има в новия физкултурен салон.
2: Че в новия физкултурен салон, освен игралната площ, която е почти 200 квадрата, има и трибуна с 90 седящи места, има стая за учителката, оборудвана с баня и туалетна, има съблекални за момчета, съблекални за момичета, складово помещение и една малка стая, в която смятаме да разположим шахматистите, които тренират в училището, и символично казано, но малка фитнес зала, евентуално за младите учители, които проявяват желание в свободното си време да могат и те да спортуват, не само децата. Има монтирана озвучителна уредба, гласово уведомяване, пожароизвестяване. Отоплено е помещението с съоръжение за затопляне и охлаждане, така че смятам, че всичко, което е необходимо, ще бъде предоставено на децата от 15 септември.
1: Ще има ли възможност тази нова придобивка да се ползва освен от учителите, от децата на училището и от други хора,
2: да,
1: и спортни клубове?
2: Разбира се, гарантирано е това, защото това съоръжение никак не е евтино и да стои запечатано просто не е оправдано, така че вече проявяват интерес и по народни танци, спортни клубове, на които казвам, че след утвърждаване на възможността с решение на Общинския съвет ще бъдат сключени договори и ще бъдат предоставени, като с предимство, предполагам, ще се ползва ученическа спортна школа, тъй като тя е бюджетна организация, която идва на място със своите треньори, за да предоставим на децата допълнителни възможности за баскетбол, хандбал или волейбол, това към което те проявят интерес. Разбира се, и народните танци са наш приоритет. От години работим за това, децата с желание откликват на предложенията. Смятам, че всичко това ще бъде предоставено.
1: Казахте скъпо съоръжение. Нека да припомним колко струваше. То беше по програма на Министерството на образованието построено.
2: Одобрените по договор с Министерството на образованието средства са в размер на 757 000 евро. Като до момента са извършени над 90% от плащанията, тъй като по договор окончателното плащане ще бъде направено в следващите дни. Получихме вече документи за въвеждане в експлоатация, подготвили сме пакета документи, които днес ще бъдат изпратени към Министерството на образованието, за да финализираме цялата процедура. Нямаме притеснения, всичко, което Министерството ни осигурява, е достатъчно, за да приключим както е планирано.
1: Училището беше без физкултурен салон до момента.
2: Училището води историята си от 1907 година. Това са 119 години, през които то е надстроявано, вдигане втори етаж, с което броя на учениците постоянно е нараствал. В същото време интереса към училището е голям, така че всички стаи до момента са пълни с ученици. Дълги години се ползваше една класна стая, която беше приспособена за физкултурен салон, но с промените в закона за народната просвета въвежда задължение училище да преминат на едносменен режим. Тази стая ни беше необходима, за да могат всички деца да бъдат в една смяна с едно училище. Така че строителството на салона беше не само едно удоволствие, на което децата да се радват, но беше и необходимо, за да изпълним и тази част на закона, с която вече сме на едносменен режим.
1: Какви трудности срещнахте при строежа на физкултурния салон и колко време отне от първата копка до момента?
2: Първата копка беше направена през юни 24-та година. Много скоро, след като започнаха изкопните

Шуменско училище с близо 120 годишна история вече ще има модерен физкултурен салон. До сега учениците от началното училище Цар Борис I в Шумен провеждаха часовете по физкултура в пригодена класна стая. А миналата учебна година, когато училището трябваше да премине към едносменен режим на обучение, салона отново стана класна стая, а часовете по физкултура се провеждаха в двора. Но това вече няма да е така. На 15 септември учениците ще

работи, се оказа, че през площа, на която трябваше да бъде построен салона, преминават 3 чифта 20 кВт електрически кабели, които снабдяват голяма част от града с електричество. За съжаление, единия беше наранен, наложи се да го възстановяваме, а след това, за да продължим строителство, трябваше да се направи нов проект, за да се изместят всичките тези кабели извън площа на салона. Отне доста време, тъй като процедурата по съгласуване с електропреносната мрежа е доста сложна. Нямаше как да ни преминем през тази процедура, тя ни забави с почти година.

0: Съответно, след като кабелите бяха преместени, строителството продължи. За съжаление, дойдоха периодите, в които в България се сменяха няколко правителства, спираха се плащания. След това идваше сезона на зимата, в който строителните работи също трябваше да бъдат спирани и пускани. Така че 2 години и 1-2 месеца вече ние продължаваме с този сезон. Надявам се, че това вече е отминало. Всичко е добре, когато завършва добре.
1: При започването на строежа трябваше да бъдат премахнати люлки на една детска площадка, която местните хора тук от квартала много се обичат. Какво ще се случи с тях? Ще бъде ли възстановена?
0: Получихме уверение, че с помощта на общината ще ни бъде докарана пръст, с която да застелем изцяло това пространство, защото в момента почвата, която е там, е много некачествена и няма как да се затриви така, че да бъде във вида, в който ни се иска. След като получим тази пръст и загладим пространството и го затървим, ще бъдат монтирани люка, парзалка и пейка. Има някакви надежди, че или общината, или пък училището през тези проекти на ПУДОС може би ще изгради цяла детска площадка, но най-малкото, което ние ще върнем това, което отнехме от квартала. Ако можем да направим още по-голяма площадка с по-добри условия от това, което развалихме, когато започнахме, и ние ще бъдем щастливи.
2: Освен новия физкултурен салон, който от толкова дълго време е чакан в началното училище княз Борис I в Шумен, новата учебна година там ще започне и с нов STEM център. Това е каза още директора за Радио Шумен Валерий Георгиев.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за

0: И ако съвсем доскоро си припявахме и замирисва на море, навън вече замирисва на печени чушки или печен пипер, но този лексикален спор между Североизточна България и останалите части на страната, как се нарича чушка или пипер, в момента изобщо не е важен за приготвянето на зимнината, както и за факта, че отива си лятото, идва есента. А пък ние сега отиваме на Шуменския кооперативен пазар, за да напазаруваме продукти за зимнина. Какво и колко приготвят шуменци тази година и успяват ли високите цени да променят рецептите им, ще разберем от репортажа на Айше Летиф.
1: Виждам, че сте с пълни чанти.
2: Да, кажете.
1: За зимнината ли пазарувате?
2: Разбира се.
1: Какво приготвяте всяка година?
2: Аз съм самичка и си правя обикновено печен пипер. В фризера слагам и в пакети и така. А пък за сина си правя за Германия, той понеже там живее и му правя с аспирин, както едно време. Ба аспирина и насупена лъжица сол, слагам буркани и после обръщам, докато и гореш и така.
1: Колко буркана?

0: пипер приготвяте за сина си?
1: 6-8 и кисели краставички правя, листина буркана. Едно време правях смесена трошия, камби, моркови и карпиол, но вече избягвам. Нещо по-мекичко, кисело домати, както се случи, ако би харесва.
0: Правите ли си зимнина всяка година?
2: Да, и компоти, и трошии, да.
0: Какво направихте до момента?
2: Компоти и нектари.
0: Какво предстои?
2: Краставичка съм направила, печен пипер и трошия вече.
0: Сега ли е момента на печен?
2: Да. Печен пипер в турбички, в резерва за зимата, за мишмаш.
0: Има ли нещо, от което ще се лишите заради високите цени?
2: Не. Може би по-малко домати, то ми се струва доста по-скъпичко.
0: А ориентировачно колко буркана приготвяте от всичко?
2: Повече компоти, например 50-60 буркана компоти. А пък печения пипер, десина турбичка най-много.
0: А има ли някоя рецепта, която спазвате от години?
2: Еми да, трошията. От камбия.
0: И тази година ще има турши от камби?
2: Да.
1: Аз съм от Търновския край. Много буркани сме правили. 3 литрови сме запечатвали различни видови труши. Но сега не виждам смисъл. Сега има всичко на магазина и предпочитам прясно да си купя. Определено прясно. Предпочитам пазара, може по-скъпичко да е, но поне... То не е винаги е качествено, но даже пипера отивам при определена Сергия, производител определен. И българското. Преди всичко българското си българско.
3: Един пъпеш купих за 1 евро. Купих си пипери 50 цента.
0: Днеска,
3: да. Днеска пазара е евтин. През седмицата, събота е по-скъп.
0: Зимнина приготвяте ли си?
3: Дори съм я приготвила.
0: Какво си приготвихте?
3: Сушки, рибка, пукани, домати си подготвих, настъргах си. Имам голям фризер и всичко там слагам.
0: А какво задължително трябва да има в килера на българина през зимата?
3: Трябва да има компот, да има тушийка, чушчици, всичко трябва да има. Абсолютно. Аз, например, правя компоти, като почнеш от всичко. Малини остана да си купя, не пия ракия, не пия вино, не пия бира, пия само компоти и зато и се приготвям. 50, 60, 70 буркана, да.
0: А при вас има ли вкус от детството ви, който се опитвате да запазите и до днес?
4: Не, ние продължаваме каквото са правили на времето.
3: Не правим и каквото са правили.
0: Но... Кой е главният майстор на зимнината вкъщи?
3: Ние си правим.
2: По принцип аз. Мъжа ми само затваря.
0: Да. Това не е малко.
2: И да, а много децата? Важно. Те консумират по-точно.
0: Ами тези буркани трябва да се изедат пък през зимата. Какво? Приготвяте
5: всичко. Зеле, камби, компоти и какво ли не е друго.
0: Кой е главният майстор на зимнината?
5: Жената.
0: А вие какво правите?
5: Снабдявам. Те са произвеждат, те не са от тука.
0: Какво произвеждате?
5: Всичко.
0: Имате голяма градина, може?
5: Много е малка. Много е малка. Но има всичко.
0: А при запечатването на бурканите помагате ли?
5: Тя си знае работата. Тя се знае работа.
0: А вие зимата при отварянето?
5: Какво му има да го отвориш? А да ви кажа честно, и ни ядат вече. Втръстало им всичко.
0: Купуват всичко има вече.
5: Изобилие.
0: У вас приготвя ли се зимнина?
6: Не, защото има на магазина.
7: Печени чушки, кисели краставички, компоти и турши. За някои шуменци зимнината продължава да бъде задължителна част от подготовката за студените месеци. Други обаче, както чухме, признават, че предпочитат да купуват прясна продукция, когато им потрябва, или пък труши и различни други консерви от магазина. Така че между традицията и удобството на търговската мрежа, българският буркан постепенно променя своето място в килера. Едно обаче остава непроменено. Вкуса на домашно приготвеното продължава да носи спомена за детството. А пък

но променя своето място в килера. Едно обаче остава непроменено. Вкуса на домашно приготвеното продължава да носи спомена за детството. А пък всички знаем, дойде ли време за консервите, то безспорно отива си лятото, идва есента.

Обичайно почивните дни винаги се използват за планове, някъде за пътуване, за различни забавления, посещения, а пък в края на тази седмица ни очаква един сравнително дълъг уикенд, тъй като знаете, 7 септември, заради 6 септември също ще бъде почивен ден и мнозина от вас вероятно са започнали да чертаят маршрути за туристически обиколки в страната. Заради това бързам да ви кажа, че ако сте планирали да посетите паметника на връх Шипка, той трябва да отпадне от маршрута ви, тъй като там започват консервационно-реставрационни дейности по паметника на свободата. От днес до приключване на дейностите монумента ще бъде затворен за посетители. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни, считано от днешното откриване на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво на строежа, като предвид специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия. Срока е разположен в периода от 1 април до 31 октомври в три последователни календарни дни. След като обектът бъде прият и пуснат в експлоатация, вътре ще бъде изградена и нова постоянна експозиция. Това обяснява доктор Чавдар Ангелов, който е директор на Националния парк-музей Шипка Бузлуджа. Така че, ако сте възнамерявали да отидете до там, то в следващите 3 години паметника няма да бъде отворен за посетители. Но пък връщаме се на шуменска територия, за да ви кажа, че пещерата Бисерна вече е отворена за посещение и то от вчера, 2 септември. Припомням ви, че влизането става само след предварително записване. Работното време за посещение на пещерата е от сряда до неделя включително, както и в празничните дни. Така че ето тук няма никаква пречка в следващите дни да се обадите на телефон 054-807-765 и да запишете посещението си в пещерата Бисерна. Така че оставаме на вас да решите какво ще правите през тези почивни дни, но ги прекарайте така, че да усетите и тържествеността на деня 6 септември.

Променлива ще е облачността в днешния 3 септември. В сутрешните часове често намаляваща до слънчево, а около и след обяд има условия на места да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Максималните температури над Североизтока ще са между 28 и 33 градуса, около 31 градус ще бъде температурата в Шумен днес. И точно с прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 ще чуем новините на Радио Шумен. От Пламена Бръчкова и Людмила Борисова, дочуване и успешен ден!

в 10 емисия новини на Радио Шумен Сейшелятив. Сдружение Теосис в Русе търси подкрепа за оборудването на ерготерапевтична зала за деца с аутизъм и други специални потребности. В момента организацията работи с 23 деца и техните семейства. За създаването на безопасна и подходяща среда са необходими около 9000 евро. Средствата ще бъдат използвани за меки модули и постелки, сензорни и балансиращи уреди, терапевтична люлка и пособия за развитие на двигателни, социални и практически умения. От Теосис призовават граждани, фирми и организации да подкрепят каузата с финансово дарение, оборудване или материали. Регионалният исторически музей в Търговище ще работи и през празничните дни за съединението на България. На 5 септември Славейковото училище

0: Народното просвещение, Тайнствения град Мисион изкрай Търговище и Велик е нашият войник. 24-годишен мъж от Нови пазар е задържан за притежание на наркотични вещества, съобщават от шуменската полиция. При претърсване в жилището му са открити около 14 грама тревиста маса, за която той заявил, че е марихуана, около 3 грама чай за пушене и близо грам бяло кристално вещество. Намереното е иззето и предстои да бъде изследвано. Мъжът е задържан за до 24 часа, а по случай е образувано досъдебно производство. Двама мъже са задържани и в Силистра за притежание на наркотични вещества. При проверка на 48-годишен са открити 1,5 грама канабис, а от 19-годишен малко над 1 грам суха листна маса, реагирала на канабис при полеви тест. И двамата са задържани до 24 часа, а по случаите са образувани до съдебни производства. По света. 17 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в Одеса. По информация на местните власти е поразена многоетажна жилищна сграда, като са нанесени щети на 20 апартамента и 12 автомобила. Всички пострадали са получили медицинска помощ. Киев също е бил атакуван с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обяви промени в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес облачността над Североизточна България ще бъде променлива, в сутрешните часове често намаляваща до слънчево. Около и след обяд има условия на изолирани места да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса, за Шумен очакваме около 31-32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Yeah. You got to say it with your chest, nigga. Лятото е време за вълни. Full Max на вълните на Радио Шумен. My heart kicking in, my heart kicking in, my heart kicking in, my heart kicking in, my heart kicking in, my heart kicking in.

Yellow Wolf, Catfish Billy Bitch, Tulane, Yes Chef, Yes Chef.

0: Точно в 11 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Баржата, която заседна преди дни в река Дунав край Батин, вече се е освободила от пясъците. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Нивото на реката в българския участък се променя минимално. При Русе днес е минус 104 см спрямо условната кота 0, като за последното денонощие се е повишило с 2 см. Очаква се през следващите 2 дни да спадне с 4 см. При Силистра е отчетено повишение от 4 см, а при Лом и Свищов с 1 см. Отново без вода са жителите на Дуловското село Поройно заради няколко аварии през последните дни. От ВиК Дулово съобщават, че екипи работят на място за отстраняването на проблемите. До 17 часа днес без вода ще бъдат и жителите на Търговишкото село Стража. Екип на ВиК Търговище отстранява аварията. С нарушено водоподаване са и местностите Свежест и Куван Лъка. С нов и модерен физкултурен салон ще започнат учебната година учениците и учителите от началното училище Цар Борис I в Шумен. Новата сграда е построена по проект, финансиран с 757 000 евро от Министерството на образованието и науката. Това каза за Радио Шумен директорът на училището Валерий Георгиев и допълни.
1: В новия физкултурен салон, освен игралната площ, която е почти 200 квадрата, има и трибуна с 90 седящи места, има стая за учителката, оборудвана с баня туалетна, има събликални за момчета, събликални за момичета, складово помещение и една малка стая, в която смятаме да разположим

0: само децата.
1: В момента приключва обзавеждането на салона, монтират се волейболната мрежа и вратите за хандбал, а баскетболните табла вече са поставени. Очаква се съоръжението да бъде напълно готово за началото на учебната година на 15 септември. Конкурс за избор на девиз на Русе обяви общинската администрация. Посланието трябва да е кратко, запомнящо се и да представи историческото наследство, съвременния облик и бъдещето на града. Предложенията трябва да са на български език и до 5 думи. Те се подават в Центъра за административно обслужване на община Русе или се изпращат по пощата. След избора на текст и разработването на графичната композиция, предложението ще бъде внесено за одобрение от Общинския съвет. Крайният срок за участие е 1 октомври, а резултатите ще бъдат обявени до 20 ноември. Следва прогнозата за времето. Венета Тодорова е дежурен синоптик.
2: Днес облачността над Североизточна България ще бъде променлива, в сутрешните часове често намаляваща до слънчево. Около и след обяд има условия на изолирани места да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса, за Шумен очакваме около 31-32 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Народното събрание избра за нов управител на здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче, задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Останете с нас! Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. Как се стигна до избора, информира репортерът Мария Филева.
1: Състезанието за управител на здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов със 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество.

0: лекарство. Божидар Божанов.
1: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Отговорът на управляващите, Георги Илиев.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: За втори подуправител на Здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков. Отново номинация на Прогресивна България. Той получи 100

0: Практиката сама отговори на въпроса дали позицията е необходима. Не е. Това е кадрово решение с бюджетна щета.
1: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна.
2: Всъщност в момента имаме един действащ подуправител и той е единствено управляващ в момента, нали така?
1: В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините Мария Филева.
3: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
4: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
5: Когато всички видят законопроект, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
4: Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Бейкова.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Момчето беше част от втората група задържани за престъплението. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред Съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийство. С още информация включваме сега пряко кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър ден!
6: Добър ден! Апелативните магистрати са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж в побоя и гаврите над 37-годишния мъж от Кричим. Прокурор Димитър Ангелов също заяви, че данните за неговото съучастие са категорични. Нека го чуем.
7: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадалия. Ритал го е с кубинките, съответно снимала е действията си. Снимала е не само в първоначалния момент, когато бил упражнен насилието, но и в един последващ момент.
6: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че подзащитният му е бил увлечен за участие в групата от лидера и с прякор Шаги, който е сред първите петима задържани. Той буквално е бил заставен да изпълнява команди. Не е искал да участва в побоя над Георги. Нещо повече, в ареста младежа дори получавал заплахи от останалите, които по думите на адвокат Георгиев не съжалявали за извършеното жестоко престъпление. Той изтъкна също, че подзащитният му се е разкаял и е съдействал на разследването. Това му е дало и основание да поиска от магистратите да му бъде наложена мярка надзор на родителите. Те обаче отхвърлиха това искане, така всички 8 обвиняеми остават в ареста до началото на процеса. Участниците в протеста преди началото на заседанието поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още други младежи в побоя на Георги Кузев, а на този етап от прокуратурата твърдят, че това е окончателният брой задържани. Тук сме, за да почетем паметта на Георги Кузев, казаха още те и допълниха. Нека ги чуем.
8: Защото съда трябва да има тази възможност обективно да прецени спрямо извършителя и деянието, което той е извършил, да му бъде наложено справедливо наказание. А не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
9: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години да излезнат на свобода. Нямат на място такива сред нашето общество.
10: Тая жестокост, с която се извърши това убийство, това не беше детска психика. А да видиш, че човек кърви пред теб и се свива от болките си, това не е нормално.
6: Днешното решение на съда не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Съдята от Софийския градски съд Стоио Сгуров и съдята от Военно-апелативния съд Васил Петков са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота. Стоио Сгуров е номиниран от група съди.

0: от различни съдилища, според които, сред които Върховния административен съд, Софийския градски и Софийския районен съд, Административен съд София град, както и съдилища в Смолян. Васил Петков е предложен от съдии от Апелативния съд в Бургас, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен, както и районните съдилища в трите града и Елхово. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта ще разговаря в София с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на срещата да бъде следващият бюджет на Европейския съюз. Към момента страните членки се разделят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Кошта у нас е част от инициативата Обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес той ще посети също Букурещ и Атина. През първата седмица на обиколката си Кошта беше в Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. За утре са предвидени срещи в Никозия и Любляна. Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорфштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двама заподозрени, 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата с българско гражданство. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. На същата улица се намира и офисът на друга компания, произвеждаща дронове. Срещу оръжейни компании в Мюнхен е имало вече атаки, но те са по-скоро свързани с крайно левите среди. Междувременно обаче разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Руският президент Владимир Путин заяви, че между Русия и Украина продължават контактите на ниво специални служби. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Въпреки това Путин обвини Украина, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари между двете страни продължава. За един загинал и четирима ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната в Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които и 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Украинската столица Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украина са неутрализирали 135 дрона, изстреляни от Русия. Към другата конфликтна точка сега Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. На този фон израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Централната банка на Нидерландия потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и са преместени в Лондон заради нарастващото геополитическо напрежение. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Нидерландската централна банка заяви късно снощи, че 86 тона злато са били изнесени от Съединените щати и Канада в сложна операция, отнела няколко месеца. Сега то се съхранява в английската централна банка, където благородният метал

0: може да се търгува по-лесно в кризисна ситуация. Управителят на банката Олаф Слепен заяви, че ходът е необходим за укрепване на нидерландската устойчивост и готовност. Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между Съединените щати и Канада, като двете страни обявиха нови тарифи една срещу друга след неуспешни търговски преговори. Точно как толкова много злато е било транспортирано през Атлантическия океан, не е разкрито. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в Гърция обявиха, че закриват бежанския лагер близо до границата с България, до Промахон. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Мигрантите извършиха няколко бунта, унищожиха част от сградата и пробиха оградата. Замерват с камъни полицаите от охраната. За неподчинение 26 от тях имат присъди по 2 години затвор. Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол и участъка Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори. Днес министъра по миграцията Танос Плеврис съобщи, че до няколко дни с 3 самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират, че не искат да напуснат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. По действащия закон не им позволяват да напускат лагера. Опитват се да избягат и след това с трафиканти да преминат в други европейски страни. Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите. Критично остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристига стотици нелегални мигранти. Атина провежда политика – затвор или връщане по отношение на нелегалното влизане в страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новия спонсор на клуба. Халфът на националния отбор по футбол на България Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове, нидерландски Цволе. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Ахмед Хикмет е новият старши треньор на играещия във втора лига тим на Берое. Той заменя на поста Владимир Манчев, който бе уволнен в началото на седмицата. Шампионът на Германия по футбол Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната след успех като гост с 4-1 над втородивизионния Оснабрюк. Отборът на Италия победи с 3-1 гейма Швеция в матч от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На полуфиналите италианките чакат по-добрия от двубоя Полша Нидерландия. В друга среща Сърбия победи с 3-0 гейма Гърция и за място на финала ще играе с победителя от последния четвъртфинал Германия-Турция. Двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати след победа с 4-6, 6-0, 6-3 и 6-2 над португалеца Жайме Фария. Аржентинецът Мариано Навоне надигра с 3-1 сета италианеца Матео Беретини. Поставените Бен Шелтън, Александър Бублик, Франсис Тиафо и Томи Пол също постигнаха победи и продължават сред най-добрите 32-ма в Нью-Йорк. В женската схема Арина Сабаленка продължава защитата на своята титла след победа във втория кръг с 6-1 и 6-1 срещу квалификантката Полина Яченко от Русия. Шампионката от Уимбълдън и шестата поставена Линда Носкова от Чехия надигра Ланлана Таруруди от Тайланд с 6-4 и 6-2. Напред продължават още Елина Свитолина, Марта Костюк и Каролина Мухова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има над планинските и източните райони. В района между Руси и Силистра се развива купесто дъждовна облачност и има грамотевична дейност. Към този час температурите са предимно между 24 и 29 градуса. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще

0: стане без съществена промяна. След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29-30 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали слаб дъжд. В Северо-Западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а по Черноморието вятърът ще от север. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Мъж е загинал, а жена е пострадала при катастрофа между мотоциклет и микробус на пътя Симитли-Банско преди разклона за Разлог. Загинал е шофьорът на мотоциклета. Неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в болницата в Разлог. Движението в района се регулира от полицейски служители. Движението в активната лента в района на 17-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна временно е спряно заради горящ автомобил. Трафикът е в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33-ти до 40-ти и от 218-ти до 230-ти километър посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 87 км за двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание избра за нов управител на Здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Точно в 13 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Предложението за референдум за бъдещето на бившия тежък полк в Шумен не отговаря на нормативните изисквания и има несъответствия с правните норми, особено по отношение на осигуряването на местен финансов ресурс. Това каза секретарят на общината Ирина Кьосева. Затова администрацията не е съгласна местното допитване да се проведе по време на президентските избори. Общински съветници настояват шуменци да се произнесат дали на терена трябва да има жилищно строителство или мястото да се използва само за отдих и спорт. Трябва да се чуе гласът на хората от Шумен, каза председателят на комисията Албена Иванова-Неделчева. Тя обаче е скептична към изграждането на детска ясла на терена, тъй като броя на децата в града намалява заради демографската криза. Според нея, новата сграда ще изисква постоянна финансова издръжка, а запълването на яслените групи ще бъде трудно. Дали ще се проведе допитването, ще речат общинските съветници на 10 септември. Делегираните бюджети в училищата няма да бъдат премахнати. Това заяви министърът на образованието Георги Вълчев след питане на двама негови колеги Красимир Вълчев и Николай Денков. През последната седмица директори на училища са силно притеснени от предстоящите реформи. Георги Вълчев каза, че ще се направят промени само във формулата «Парите следват ученика», като ще се добави елемент, който ще отчита и качеството на обучението в даденото училище. Промяната е нужна, обясни още министърът, защото сега много училища търсят и привличат ученици на всяка цена, за да получат по-голям бюджет. Според него така страдат обучението и учебните заведения с по-малко деца. Връщане на досегашната организация на движение на пътния възел на изхода на Търговище в посока Шумен. Това поискаха областния управител на Търговище инженер Илко Илиев и ръководството на областната дирекция на МВР Търговище. Повод

0: сериозни дейности са планирани и във вътрешността на монумента. Заради реставрацията посетителите няма да могат да влизат в самия паметник през следващите 3 години. Достъпът до района около монумента обаче ще остане възможен при спазване на изискванията за безопасност. Ще се провеждат и традиционните официални церемонии. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: Днес облачността над Североизточна България ще бъде променлива. Около и след обяд има условия на изолирани места да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха между 28 и 33 градуса. За Шумен очакваме около 31-32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Дозина деца от Шумен остават незаписани в първи клас заради изкуствено създаден казус в трето основно училище Димитър Благоев. Това съобщи заместник кмета по образование и култура в общината Даниела Савчева. Проблемът идва от настояване на родители и ръководството на училището за разкриване на непланирана четвърта паралелка. След общински анализ през март са утвърдени три паралелки, които са запълнени още при първото класиране. Въпреки липсата на места, родители отказват да запишат децата си в съседни учебни заведения със свободни места. Администрацията отказва четвърта паралелка, тъй като това би било незаконосъобразно и би нарушило правата на други родители, каза Савчева. Община Шумен е предложила компромисен вариант за допълнителен прием, но директорът го е отхвърлил. 10 реанимационни легла за интензивни грижи получи първо неврологично отделение в болницата в Шумен, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Новото оборудване е доставено в рамките на инвестиционен проект на Министерството на здравеопазването по Националния план за възстановяване и устойчивост. Началникът на първо отделение по нервни болести в Шуменската болница доктор Николай Георгиев обясни, че леглата са с 4 секционно електрическо задвижване, с вградени сестрински и пациентски контролни панели и с странични бариери с индикатори за ъгъл. Това позволява позицията на тялото да бъде прецизно регулирана според състоянието на пациента, а медицинският екип да работи по-лесно и сигурно. Отделението вече разполага и с висок глас, ехографска апаратура, доставена е подвижна ехографска система с възможности за доплерова сонография и два мобилни трансдюсера. Те се свързват безжично с таблет, което позволява изследванията да се извършват директно до леглото на пациента. По проекта е обновена и апаратурата в отделение анестезиология и интензивно лечение. Там са доставени 10 нови пациентски монитора. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Даскалов беше избран с 120 гласа за на Прогресивна България след дебат. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи нужната подкрепа. Доктор Владимир Васев Даскалов е завършил висше медицинско образование през 1988 година във Висшия медицински институт в Пловдив, пише в публикация доклад с биографията на кандидата. През 2012 година надгражда квалификацията си с втора магистърска степен по обществено здраве и здравен менеджмент в Медицинския университет София, а през 2005 година защитава и втора специалност по военно-полева хирургия. Специализирал е във Франция и в Австрия. Близо 53 000 евро безвъзмездна помощ получи община Тутракан за реконструкция

0: Слаби превалявания се очакват през нощта в западната част от района, главно области Русе-Разград, а утре след бяд над източната част от района, където ще се развива и купеста облачност. Утре при вечер бързо ще се изясни. Вятърът ще е слаб до умерен от изток, във вътрешността на района временно ще се обърне от северо-запад. Минималните температури остават в интервал 14-19 градуса, за района на Шумен 17, а максималните слабо ще се понижат и ще бъдат между 27 и 30 градуса, за района на Шумен очаквана максимална 30.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 15.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели, и този следобед започва предаването днес в този час с още новини, анализи и коментари. Темите, които днес предлагаме на вашето внимание и са разработени от репортерите на Радио Шума, ще чуете след минути. Аз още веднъж ви казвам добре дошли в ефира на Радио Шумен и екипът ни този следобед, който очаква да бъдете с нас в следващите часове, с Здравка Русева, Андриан Христов и Славчо Славчев.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: И така към темите в предаването ще започнем с анализа на колегата Стоян Стоянов от комисиите, които се провеждат към Общинския съвет. Днес заседават просвета и младежките дейности. Какви новини излизат от там и кои теми ще продължат да бъдат дискутирани на Общинската сесия. Това е и първата ни тема, която започваме дискусията след минути. След това ще чуем и тезата на общинските съветници от партия ГЕРБ, които проведоха пресконференция, на която ще са изразили своето становище по повод предлагания бюджет до края на 2026 година. Така че Доротея Генчева очакваме след 3 часа да ни информира и по тази тема. История, от която разбираме, е, че понякога човек не избира държавата, а усещането за дом. За тези думи се крие историята на един руснак, който сменя Москва с Силистренското село Попина. И накрая в рубриката Безрамки се отправяме към село Стража.

към първата тема, работата на комисиите и темите, които обсъждат. Разбирам от колегата Стоян Стоянов, че се е появил един

0: неочакван проблем, който може да определим като скандален, но сега от него слушаме подробностите.
1: Всъщност, напълно случайно успяхме да научим за този проблем и съм изненадан, че родителите на първокласниците не са ни информирали. Първокласници, които искат да учат в трето основно училище. При да стигнем до темата, която предизвика вече десетки коментари в социалната мрежа и няколко родители потърсиха връзка с Радио Шумен, да ти кажа за нещо, което следим от дни, свързано с референдума за бъдещето на тежкия полк в Шумен. Може би, очаквано за мнозина, администрацията не е съгласна да се проведе такъв референдум, като основните претенции към предложението са свързани с проблеми с нормативната уредба и това, че не са осигурени средства за заплащане по време на провеждането на референдума, успоредно с президентските избори. Това обясни по време на заседанието на Просветната комисия към Общинския съвет секретаря на общината Ирина Кьосева и добави.
2: Всъщност са установени няколко административни пропуска. Един от най-съществения е начинът, който е предвидено провеждане в рамките на планираните президентски избори и на комисиите не е предвидено допълнително плащане с местен ресурс. Сами знаете, че провеждането на референдум има редица изисквания, едно от които е разграничаване на финансовия ресурс, нещо, което не е предвидено в тази докладна, тъй като има несъответствие с правните норми. Позицията на града винаги е важна и администрацията винаги се е вслушвала в този глас. Трябва да е коректно зададено като въпрос, като съдържание, за да проистече от референдума наистина полза.
3: Да изказвам мнението си до толкова, че смятам, че трябва да се чуе гласа на хората в Шумен. Това, което се предлага да се случи от тежкия полк, веднага бих казала, че съм против строеж за детското заведение. Изключително много се отчита факта, когато се събираме представителите на образователните институции, че намаляват брой на децата. Предполагам, че имате този анализ за статистиката и точно там не мисля, че има смисъл от подобно нещо. Въпросът е необходимостта от това. След това тази сграда ще има нужда и от издръжка, пълняемост. По-скоро би трябвало да се помисли да е на място, дори в някой квартал, където, примерно, децата от съседните села биха се взели, тъй като виждаме това, което наблюдаваме, демографската криза и изнасянето на много млади семейства в града или около града.
1: С позицията на администрацията не се съгласи председателя на комисията Обена Неделчева, която чухме на финала, но нека само да припомня, че общинските съветници, които са входирали докладната, настояват шуменци да кажат дали на терена на тежкия полк трябва да има жилищно строителство. За сега знаем за два блока, които идеята на кметския екип е да са общински, за да привличат кадри, които липсват.

0: на територията на областта. И така.
1: Сега, само да вметна, че ние в момента сме в бюджетна процедура и аргумента, че не са предвидени средства за местния референдум, смятам за неубедителен.
0: Да, но всъщност мнението на администрацията в писмен вид по темата все още не е представено на общинските съветници и чакаме това да се случи. Такъв документ не беше представен на следващата комисия по младежки дейности и спорт, но има и трета комисия днес, така че ще видим дали ще са готови.
1: А те вчера настояваха от самата община и секретаря на общината, че ще бъдат готови още днес с становището. Но
0: се оказва... Това е формулирано. Това е формулирано, чухме.
1: Се, че не е.
0: Чухме аргументите.
1: Всичко, последната дума е в сесийната залата. Да продължим с другия ваши проблем.
0: Да, нормативни проблеми и незаконосъобразност. Това бяха аргументите, с които администрация заяви, че не подкрепя провеждането на такъв референдум. Но оказа се съвсем случайно, защото в края на комисията, която се занимава с образованието в общината, беше зададен въпрос към заместник-кмета Даниела Савчева, дали всичко е наред с приема, защото предстои старта на учебната година. И тогава стана ясно, че дузина деца от Шумен, около 15, между 15 и 19, в зависимост от различните източници на информация, остават незаписани в първи клас. И проблемът, според заместник кмета, е изкуствено създаден в трето основно училище Димитър Благоев. Нека да чуем позицията на заместник кмета Даниела Савчева.
2: Той е казус, абсолютно давам сметка за квалификацията, която ще дам, изкуствено създаден казус. Съгласно нормативната уредба, общината изготви такъв анализ март месец, събра всички директори, които осъществяват прием в първи клас. Коментирали сме данните, които се извеждат от ГРАО, разпределението по райони. За трето основно са утвърдени три паралелки. Приемът започна юни месец, първите три класирания се осъществяват електронно. На първо класиране още всички места в трето бяха заети. На второ класиране имаше 4 свободни места поради отказани заявления от страна на училището, поради посочени
3: некоректни данни.
2: Да, некоректни, така. И на второ класиране тези 4 места също бяха запълнени. Всички приети деца в трето основно към момента са от първа група на уседналост. Правеше впечатление, че има много чакащи родители. Странно, защото при липсата на места вече в училището, те продължаваха да чакат. След като приключи трето класиране, не помня точно на коя дата, директора на трето основно ме потърси за среща. Попитах каква е темата. Ами четвърта паралелка. Още по телефона казах, че това е незаконосъобразно. Общината нито има такова правомощие, нито ще нарушава закона. Аз лично съм провела разговори с чакащите родители, които са от втора група на уседналост, от четвърта група, което означава, че ти изобщо няма адрес в района ми, стоят и чакат. И така, моите впечатления от разговорите с тях са разнопосочени. Някои се приориентираха, други ми отговориха, че си чакат четвъртата паралелка, но те трябвало да си посочат съседни училища в района, както между другото са направили много други деца. Няма как на второ класиране ти да приемаш заявления, а не нямаш места. Този родител да не бъде консултиран, че той трябва да се ориентира било в съседно училище. На второ класиране 9 свободни места в Илия Блъсков имаше. Значи те не са заети от тези родители, на които Блъсков е граничен район, а са заети, не знам, може от селата не са дошли деца. Като имало места, ще дойде.
0: Много родители на такива деца, които са останали незаписани, писаха в нашата Facebook страница. Аз успях да разговарям с дядото на едно такова дете. Дете, което до такава степен е било сигурно, че ще има четвърта паралелка и ще учи в близкото училище, че дори са си купили униформа, за която са платили 90 евро. Но след по-подробен разговор с въпросният дядо, стана ясно, че детето не е с нужната уседналост и че е на адресна регистрация в близост до училището по-малко от 3 години. А всъщност поне 3 години трябва детето да е било в близост до въпросното учебно заведение, за да може по-лесно да бъде класирано като прием там. Има много родители, които оспорват точно тази част от информацията, че техните деца

0: са живеещи далече от трето основно училище. Директора на училището обаче към момента Мариана Йорданова не отговаря на нашите обаждания. Към нея има много важни въпроси, защото според голяма част от коментиращите, те наистина са били уверявани през цялото време, че ще бъде открита четвъртата паралелка. Нещо, което по законна практика обаче след утвърден прием няма как да се случи.
1: Много странен аргумент от страна на директорката. Други теми имаш ли, които така са с такава обществена значимост?
0: Разбира се, говореше се много и за бюджета на община Шумен, който ще бъде гласуван на 10-ти. В проекто бюджета са включени и преходните остатъци от миналата 2025-та. Те са с размер 15 милиона лева. Тук си говорим все още за суми в лева. Стана въпрос, докато сме на тема образование, че то заема най-голям относителен дял в общинския бюджет, 42%, но в тези разходи се включват и издръжките на обединения детски комплекс и ученическата спортна школа, която предлага обучение в най-различни спортове напълно безплатно за децата на Шумен. Коментирана бе и тази порочна малка заделена сума за ремонти, които могат да се извършват в училищата и в детските градини от общинското предприятие БКС. Едва за 26 000 евро могат да бъдат ремонтите в училищната инфраструктура и за 13 000 евро в детските градини. Членовете на комисията коментираха, че тези суми не са повишавани от години, а в момента просто са превалутирани и съвсем леко закръглени нагоре.
1: Странни теми излизат от дискусиите в комисията към Общинския съвет. Сесията е на 10 септември, така че ще видим какъв е резултата. Но това, което в този момент чуваме за приема в първи клас, е меко казано скандално.

Приемането на молбите за получаване на енергийна помощ продължава до края на месец октомври, но до сега са подадени 330 000 заявления, а вече одобрените са 242 000 одобрени. През тази година средствата, изплащани от Агенцията за социално подпомагане за 5 зимни месеца, са почти 332 евро, разделени на два транша за ноември и декември. След одобрението на заявлението за периода януари-март до края на януари. Напомня се, че безработните трябва да се регистрират в бюрата по труда най-малко 3 месеца преди да подадат документите си и да не са отказали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентските общежития, нямат право на целева помощ за отопление. Ако имате още въпроси, те са към социалната дирекция. Само напомням, че срока за енергийното подпомагане е до края на октомври. С тази информация се насочваме към новините в 3, където ще научите още актуални събития от деня.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийския университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Проекто бюджета на община Шумен за 2026 година са включени преходни остатъци от предходната година в размер на малко над 15 милиона евро. Приходната част е завишена благодарение на подобрената събираемост, а не заради увеличаване на данъчните ставки. Има изключение, то е при данъка върху придобиването на имуществото, който се повишава от 2,6% на 3%, считано от 1 януари 2026 година. Това стана ясно по време на обсъждане на общинския бюджет в просветната комисия към Общинския съвет. Образованието заема най-голям относителен дял в общия бюджет – 42%. Разходите включват и издръжката на обединения детски комплекс и ученическата спортна школа. Ограничената автономност на бюджета на общината рефлектира и върху крайно ниския размер на средствата за текущи ремонти в образователните институции, които могат да извършват от общинското предприятие БКС. Те възлизат на едва 26 000 евро за училищата и 13 000 евро за детските градини. Членовете на комисията изразиха притеснение, че тези суми не са повишавани години наред, а сега са само превалутирани в евро и закръглени нагоре. Малко над 10 милиона евро е бюджетът на Русенската община Сливополе. Той беше приет с 16 гласа за и 1 против. На днешното заседание на Общинския съвет информира Българската телеграфна агенция. За финансиране на местни дейности са предвидени 4,5 милиона евро. Разходите за държавни дейности са около 5 милиона и 700 хиляди евро. Най-голям относителен дял в бюджетните разходи заема дейност образование – 35%. Жители на търговишкото село Стража сами разчистиха част от речното корито в централната част на селото. Инициативата е на Калоян Христов, който закупил техника и решил да я използва и в помощ на населеното място. Към него се присъединили млади хора и представители на местното читалище. Речното корито било силно обрасло с храсти и дървета, като на места растителността достигала 2-3 метра. Това каза за Радио Шумен читалищния секретар Илияна Петрова.
1: Самата река от проливните дъждове стана много дълбока и трудно беше за младите мъже да режат тези дървета, които бяха израснали по 2-3 метра.

0: но се справиха и така се откри един много хубав хоризонт и просто светна. Нали знаете кога се случва това? Когато има ентусиазирани хора, които милеят за селото и искат да направят нещо добро.
1: Илияна Петрова каза още, че инициативата не отменя отговорността на институциите, но показва, че хората могат сами да дадат пример и да се погрижат за средата, в която живеят. Шуменката Йоана Желещева е тази годишният носител на наградата на името на големия български диригент Емил Чакъров. Отличието се връчва за 15-ти пореден път в Летния театър в Бургас. Церемонията е тази вечер. Сопраното е една от най-забележителните български съвременни оперни певици. Според критиците, красотата на нейния глас се съчетава с безупречна вокална техника. Тази симбиоза я прави любимка на публиката и всяко нейно участие привлича интереса на ценителите. В своята 25-годишна кариера тя си е партнирала със световни певци като Анита Ерачвелишвили, Франческо Мели, Лео Нучи, Салваторе, Фисикео. Йоана Желещева е дългогодишен водещ солист на Държавна опера Бургас. Наградата Емил Чакъров се връчва за нейните блестящи превъплъщения.

0: области Русе-Разград, а утре след обяд над източната част от района, където ще се развива и купеста облачност. Утре при вечер бързо ще се изясни. Вятърът ще е слаб до умерен от изток, във вътрешността на района временно ще се обърне от северо-запад. Минималните температури остават в интервал 14-19 градуса, за района на Шумен 17, а максималните слабо ще се понижат и ще бъдат между 27 и 30 градуса, за района на Шумен очаквана максимална 30.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 16. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме предаването с още актуални теми. Вече музиката избира Виктория Стефанова. А ние с какво ще продължим в този час? Ще продължим да ви информираме за всичко, което става в региона и страната. Но ще ви предложим позицията на общинските съветници от ГЕРБ, тъй като на общината е отново в бюджетна процедура и предстои на 10 септември да бъде одобрен предложения от администрацията бюджет 2026. Знаете, това се налага, защото правителството прие нов републикански бюджет, така че и общините трябва да направят това. След минути очакваме в студиото Доротея Генчева, за да продължи с подробностите по тази тема.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Продължаваме на темата пари, продължаваме на темата общински съвет и общински съветници. А сега ще чуете и позицията на общинските съветници от ГЕРБ за бюджета. А от това, което научих, всъщност разбирам, че ще бъде една разгорещена сесия, не само защото става дума за пари, но и за различна философия към харченето на парите на данъкоплатците. Така че очакваме, с интерес очаквам коментара на Доротея Генчева, която проследи пресконференцията на ГЕРБ вече в студиото.
1: Здравейте! Казвам на слушателите на Радио Шумен. Да, очертава се да бъде интересна следващата сесия. Общинските съветници от групата на ГЕРБ Шумен заявиха, че няма да подкрепят бюджета на общината, така както е предложен и представен към този момент. Също така разбрахме, че съветниците от ГЕРБ ще подкрепят точката, свързана с местния референдум, който влиза в дневния ред на предстоящото на 10 септември заседание. Да, имаме добра събираемост на данъците, също така добре се движат сметките по заемите и те се изплащат на време. Но до тук е положителното, което можем да кажем за бюджета за поредна година. Това каза общинския съветник Албена Иванова Неделчева. Сред мотивите на съветниците от групата на ГЕРБ е, че отново не се отделя достатъчно внимание и средства за малките населени места. В представената финансова рамка не е ясно каква част от парите вече са похарчени, каква не е. Има много редове от капиталовата програма, които изобщо не са ясни. Много общо е написана финансовата рамка, а един бюджет трябва да е ясен на хората. Предлагам да чуете съветниците Светлозар Начев и Албена Иванова Неделчева.
2: В крайна сметка ние в момента ще гласуваме бюджет, който е изтекал 80% от времето. И ще ви набележа няколко неща, които ние предложихме да се направят. Това е да се реновира площадката между улиците Христо Генчев и Владайско въстание, да се сложи видеонаблюдение, защото виждаме, че всички площадки, които се направят ремонти, след 2-3 месеца веднага биват порутени и затова за нас спешно и нужно е да се направи видеонаблюдение към всички площадки, които се направят ремонти. Второто предложение, което ние направихме, е по най-бързия начин да се проектира и да се заделят средства за подземния паркинг, който е на булевард Славянски, връзката с, ако не се лъжа, Васил Левски по улицата. Трето предложение е една площадка, която е направена в квартал Макак преди 30 години, която е абсолютно има нужда да се направи. Четвърто предложение, това е в Тракийския квартал. Това е спортно игрище с детска площадка, която се намира в състояние, което не представлява нито спортно игрище, нито детска площадка, а до него има общински паркинг, който на нашите консултации кмета не знае, че е общински паркинг. Нашата идея е този общински паркинг да се изчисти, да се асфалтира, да може да се ползва от живущите около блоковите. За пореден път, може би за трета година си говорим и вие знаете по сесия, като сме и в комисии, да се довърши ремонта на Елеонорите 1 и 2, комплекса Елеонорите 1 и 2. Просто това, което се случва, е всеки път ни да обясняваме за проекти, за заделяне на средства, а нищо да не се свърши. Само искам да вметна в един разговор, същото важи за зала Венета Вичева, което за мен е пак трета година, абсолютно нищо не се прави.
3: Искам да добавя, че всъщност един от основните акценти на политическа партия ГЕРБ

0: и на нашата група, е това малките населени места да имат по-добър начин на живот. И неколкократно ние сме задавали въпроси относно това какви средства са разходвани за малките населени места. Оказва се, че към този момент нищо не е направено. Да, на сайта на община Шумен беше изнесена съвсем скоро информация, че ще бъдат заделени средства. Друг е въпросът как се обявяват тези средства, на кое е населено място, колко и как и за какво няма. Получава се някаква обща информация, от която никой нищо не може да добие, няма представа за това точно какво ще се случи.
1: Ситуацията в селата и за това, че те са пренебрегнати, обобщи общинския съветник и кмет на село Дибич Юлиан Андреев. Чуйте.
2: Бюджет 2026 година са заделени малко над 2 милиона и 100 хиляди евро за 26 села. Сума, която е крайно достатъчна. Малките населени места ежегодно, по-точно за ремонтни капиталови дейности, не е заделена нито един лев. Ние се принуждаваме от капиталовите си разходи да прехвърляме средства в асфалт. Защо? Защото от 3 години в селата не е влизала техника за кърпеж, тъй наречените дупки по селата. Никъде. Същевременно сградния фонд е в окаяно състояние. Средства за тях няма. Инфраструктурата, да не говорим за нея, тротуарна площ никаква, т.е. тротуарите не са ремонтирани не знам от колко време. Просто крайно време е да се замисли за тия села. Имам чувство, че община Шумен не знае, че има 26 села. Отделно за културните програми. В град Шумен ежемесечно се провеждат културни мероприятия. На нас не създават едни средства само за празника на селото. Ами останалите празници какво правим? Не се отпускат достатъчно средства както за читалища, така и за детските площадки в селата. В селата нашите площадки са изостанали. Ние единствено мога кандидатстваме по един проект по ДУС. На 2 години мога кандидатстваме по един проект. Има села, където нямат нито една детска площадка. И ние се продължаваме със собствени средства да изграждаме било детска площадка или парково пространство да почистваме и да оформим някои места, където децата могат спокойно да спортуват.
1: Все пак имаше и добра новина, а тя е, че образованието е обезпечено, като в бюджета за 2026 година за образование са заложени 40 милиона евро, но трябва да се има предвид, че това е държавно делегирана дейност и това според Албена Иванова Неделчева е притеснително, защото се получава една зависимост на общината от държавно делегираните дейности. Чуйте какво обясни тя.
0: Заделят се изключително малко средства от местна дейност, ако е необходимо някакви текущи ремонти. Също така, изключително много средства се отделят за проектиране. Да, много е хубаво това, което се случва по различни програми да участваме, да се използват средствата от плана за възстановяване, но никога не трябва да се забравят действията по-нататък. Т.е. това ще е необходимо ли, ще се издържа ли, колко ще се издържа, как ще се издържа. Тук веднага бих метнала детската ясла, която е предвидена в тежкия полк. Трябва да се помисли върху нещо друго, но не и там да има такава ясла. Тук има много противоречиви изказвания от страна на общинска администрация, защото днес на комисията по образование кмета с кого разговарял, пък ще има детска ясла, пък вече няма да има детска ясла, пък може да се позиционира на друго място, а обаче ако няма ясла, проекта няма да бъде одобрен, ще се загубят парите. Ами той вече би трябвало да този проект да е предложен, да е даден. Те казват, че след това ще променят нещата, ще го изменят. Един път казват, че могат да го изменят, един път казват, че не могат да изменят. И аз наистина се чувствам объркана за това те какво предлагат.
1: Първоначално подадените параметри на бюджета са били едни, а в настоящия момент те драстично се разминават с този първоначален вид. Разбира се, това не е необичайно. Промени се правят докато тече и общественото обсъждане и докато влезе документа в сесия, когато трябва да бъде гласувано. Само че и тук има едно но според съветниците от групата на ГЕРБ и Ивайло Илиев тук обърна внимание и даде пример с капиталовата програма, където има много заложени важни дейности. Само че, казва той, не бива да забравяме, че тази годишния бюджет се приема през септември и от представената от общинска администрация финансова рамка на никого не става ясно каква част от дейностите по капиталовата програма са вече изпълнени и кои те първа предстои да се изпълняват. Ивайло Илиев също така обърна внимание на изключително големите суми, които се отделят за проектиране. Чуйте.
3: Прави впечатление специално за капиталовата програма, че огромна част от средствата са заделени за проектиране. Вие знаете, че проектирането днес като бъде осъществено, то след няколко месеца вече не е актуално. И ще правим и пак ново проектиране. Не считам, че не е оправдано да бъдат харчени по този начин. Но на мен по-скоро ми прави друго впечатление. Говорим за местните приходи, по-точно данъчните приходи, имуществените и данъчните. При тях увеличението е с 2 милиона и 200 хиляди евро. Като това увеличение е оправдано с мотива, че сме увеличили данък придобиване, възмездно придобиване на имущество. Повишението за възмездното придобиване е с 0,4%. Такъв коефициент на увеличение на данъците как ще доведе до 2 милиона и 200 хиляди евро повишение на сметката за събиране на данъци. Сега всички живеем в този град, виждаме икономическата обстановка, аз съм и пряко свързан и наблюдавам пазара на имотите. И мога да ви кажа, че до септември месец движението на имотите не е равно и на половин месец от 25-та година. Почти нищо не се продава, няма сделки и нямам представа как до края на годината ще се успеят 2 милиона и 200 хиляди евро да бъдат събрани и да бъде изпълнена сметката.
1: Това бяха в общи линии критиките и причините, поради които съветниците от групата на ГЕРБ заявиха, че при така предложения бюджет те няма да го подкрепят. Утре такава пресконференция ще направят и съветниците от групата на БСП. Действително, доста разгорещено и така много, с много дискусии се очертава да бъде заседанието на Общинския съвет на 10 септември. Дали ще има някакви още промени, дали няма да имат, как точно ще бъдат похарчени парите на шуменци, ще стане ясно тогава.
4: Предстои още една така сериозна и конфликтна сесия. Поглеждайки исторически назад, бюджетът е всъщност темата, която най-много дискусии разпалва. 10 септември наближава, така че, уважаеми слушатели, проследете сесията.

От днес Здравната каса е една от най-важните институции за нашето здраве с ново ръководство. Парламентът избра нов управител и подуправител. Това са кандидатите на управляващата Прогресивна България, доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков. Отхвърлена бе номинацията на опозицията за управител на НЗОК, бившия шеф на касата Станимир Михайлов. Шушков бе единствения кандидат за поста подуправител на НЗОК. При гласуването за управител на касата Даскалов получи 120 гласа за, а Шушков бе избран за подуправител с 114 гласа. Според официалната информация на доктор Владимир Даскалов, той е завършил висше медицинско образование във ВМИ Пловдив. Има и магистърска степен обществено здраве и здравен менеджмент в Медицинския университет в София. През 1994-та завършва специализация обща хирургия, изграждайки дългогодишна практика и профилиране в сферата на коремните и лапароскопските интервенции. Новия подуправител Здравко Шушков е завършил Техническия университет в София със специалност автомобилна техника. Придобива образователно-квалификационна степен магистър като машинен инженер. През 2003 година завършва магистратура стопанско управление в Велико Търново, с което допълва техническата си подготовка със знания в областта на икономиката и управлението. По време на дебатите кандидатите на управляващите получиха критики от опозицията. Александър Симечиев от Демократична България изтъкна, че дълбоко уважава професионалния опит на доктор Владимир Даскалов. За него той каза, че е лекар с почти 40 години клиничен стаж, но Симечиев отчете, че много е харесал предложението на Даскалов от изслушването му в парламентарната комисия, според което личните лекари трябва да консултират пациентите си за отказване от тютюнопушене. Той сравни представенето и на двамата, като е дал коректни срокове, цитирал нормативни документи, е бил повече от ясно, че познава системата. Това са част от дискусиите, които бяха проведени днес в пленарната зала по отношение на избора на управляващите на Здравната каса.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Още 5 минути остават до 4, тогава слушаме новините и обобщението до този час.

Точно 16 новините на Радио Шумен, а с Ивелина Иванова. Централната избирателна комисия прие правилата за провеждане на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент. Тя започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. ЦИК прие списък на секциите зад граница, които ще се разкрият в дипломатическите и консулски служби. Министерството на външните работи предлага в част от посолствата ни да не се разкриват места за гласуване, най-вече в размирните райони. Утвърден от ЦИК е и списъкът от секции зад граница, в който през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели. Регистрация за участие в президентския вот получи партия Възраждане, която вчера внесе заявлението си в Централната избирателна комисия. ЦИК назначи районната избирателна комисия в 30 изборен район Шуменски за предстоя на 25 октомври вот. 13-членния състав е утвърден съобразно предложенията, направени по време на консултациите при областния управител Георги Жеков. Председател ще бъде Диана Стефанова. Назначени са и съставите на районните избирателни комисии в Силистра, Търговище и Разград. Комисиите влизат в правомощията си на 5 септември. Предложението за референдум за бъдещето на бившия тежък полк в Шумен не отговаря на нормативните изисквания. Има несъответствия с правните норми, особено по отношение на осигуряването на местен финансов ресурс. Това каза секретарят на общината Ирина Кьосева. Затова администрацията не е съгласна местното допитване да се проведе по време на президентските избори. Кьосева участва в заседанието на комисията по образование към Общинския съвет в Шумен. Съветници настояват шуменци да се произнесат дали на терена трябва да има жилищно строителство или мястото да се използва само за отдих и спорт. Трябва да се чуе гласът на хората от Шумен, това каза председателят на комисията Албена Иванова Неделчева. Тя обаче е скептична към изграждането на детска ясла на терена, тъй като броя на децата в града намалява заради демографската криза.

0: Според нея новата сграда ще изисква постоянна финансова издръжка, а запълването на яслените групи ще бъде трудно. Дали ще се проведе допитването, ще решат общинските съветници на 10 септември. Търговищкият бизнес помага за поддържане и облагородяване на музейните сгради в Търговище. Това каза за Българската телеграфна агенция директорът на културната институция Оджан Джафер. С дарени средства е почистен покривът на Славейковото училище от трева и растителност. Почистени са и отводнителните тръби. С останалата част от сумата са закупени косачка и машина за поддръжка на жив плет. С по-сериозно финансиране се е включила и друга местна фирма. Изградено е осветление около Славейковото училище. На входа на сградата са поставени и лампи. Те наподобяват старите газови фенери в квартал Варош. От фирмата са поели ангажимент безвъзмездно да възстановят и шадраван в двора на Славейковото училище. В момента екипът на Търговищкия музей търси средства за довършването и оборудването на новата конферентна зала в Славейковото училище. Помещението е почти готово, но са нужни средства за интерактивен екран и обзавеждане. За целта директорът на музея има намерение да потърси съдействие от общинските ръководства в областта. Дружеството Общински транспорт Рус е поставя началото на пилотна услуга за споделен нощен транспорт по заявка. Това съобщи Десислава Василева от Общинското дружество в Крайдуновския град. По думите, маршрутът на автобуса се формира според направените предварително резервации. Пилотната услуга в Русе ще се изпълнява в продължение на една година с два електрически автобуса. Тя ще бъде безплатна за пътниците и на този етап се използва от служители на Общински транспорт Русе. Втория етап от 14 октомври предвижда услугата да бъде достъпна и за гражданите. Тя работи от спирка до спирка, пътникът избира начална и крайна точка, а системата го насочва към най-подходящите автобусни спирки в зоната на обслужване. Услугата за споделен нощен транспорт работи всеки ден, вечер от 22.30 до 1.30 часа и сутрин от 2.45 до 6.10. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива. Отделни слаби превалявания се очакват през нощта в западната част от района, главно области Русе-Разград, а утре след бяд над източната част от района, където

0: Следващия слаб до умерен от изток във вътрешността на района временно ще се обърне от северо-запад. Минималните температури остават в интервал 14-19 градуса, за района на Шумен 17, а максималните слабо ще се понижат и ще бъдат между 27 и 30 градуса, за района на Шумен очаквана максимална 30.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 17.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: В последния част на предаването сме, но имаме още две много интересни теми, които предлагаме на вашето внимание. Ще разберете защо един жител от Москва се премести в силистренското село Попина. Какво намира той в малкото силистренско село? Четвъртък е ред за рубриката ни Без рамки. Се насочваме към търговишкото село Стража, където хората отново са обединени, за да извършат едно добро дело. Какво е то, ще разберете, оставайки с нас в рамките на предаването до 17 часа. Така че предстоят още интересни неща и срещи, които да научите от нас.
1: Well, you know this one goes. It's Robin Thicke alongside Mr. Lover.

0: Предстои ви среща с един преселник от Москва в силистренското село Попина. Това, което е като квинтесенция на неговата история, че той казва, че човек не избира държавата, а усещането за дом. Аркадий е живял в центъра на Москва, работил е като геофизик, програмист и конструктор, участвал в откриването на големи нефтени и газови находища, а по-късно изоставя успешната си кариера, за да се отдаде на рисуването. Слушаме и още от репортажа на Незабравка Кирова.
1: Понякога човек не избира държавата, а усещането за дом. Така започва историята на Аркадий, художник, който преди близо 9 години напуска Москва и се установява в силистренското село Попина. След десетилетия работа като геофизик и конструктор в нефтената и газовата промишленост, той заменя големия град с тишината край Дунав. Днес дворът му е изпълнен с дървета, цветя и картини, а малката галерия в дома му се превръща в място, където всеки посетител може да чуе една необикновена житейска история. Аркадий не идва в България случайно. Решението зрее 2 години. Той търси място, където да е спокойно, далеч от чума на големите градове, с градина и природа наоколо.
2: Мой приятел жив в България. И сказал, приезжай в България.
3: Имах приятел в България и той ми каза, ела тук, и започнах да търся по интернет. Исках къща с градина, обичам природата. Не исках Варна, София или Бургас. Търсех тихо място с малко хора. Продадох апартамента си в Москва. Живеех в центъра, много автомобили и хора. Уморих се и реших да започна нов живот. Сред условията ми бе да има река, не море, да няма туристи.
1: След дълго търсене в интернет открива Силистра. После започва да обикаля селата около града. Попина го печели още при първото посещение.
2: По Силистра, симпатичен город. Я стал искать от Силистра радиус 50 км. Аз съм спортист, аз колело. Я тренируюсь 2-3 раза в седмицу. И тут мне понравился дом, харесом домакини, хубаве хора.
3: Започнах да търся отлом по цялата река Русе, Тутъркан, а после прочетох за Добруджа и ми стана интересно. Видях, че има много кайси и череши, че е ефтино и тихо и спокойно. Хареса ми Силистра, симпатичен град. После започнах да разглеждам селата около нея в радиус от 50 км. Когато стигнах до Попина, първо видях градината, после срещнах добри хора. След седмица казах, купувам тази къща, въпреки че имаше огромен ремонт. 2 пъти седмично ходя с колелото до Силистра, така и тренирам.
1: Къщата приличала повече на стопански двор. 3 години Аркадий ремонтира сам. Почиства, строи, засажда овошки, оформя двора. Днес именно той се превръща в най-голямото му вдъхновение.
2: Тук посадил череша, посадил вишня, ябълки, пробавях оранжерея, да? Мне это нравится.
3: Засадих череша, вишна, направих оранжерия, посадих люляк. Харесваше ми и веднъж си казах, защо не вземеш да го нарисуваш? Или пата отсреща. Бяха 2, но имаше ураган и той се бори едната, а другата е като великан. На върха има много цветове и пчели като аеродром. Специално не избирам

0: Какво рисувам?
1: Буквално
0: Само реката
1: не
0: съм рисувал още.
1: Не е рисувал реката, но и риба не е хванал още. Трябва да имам лодка, казва Аркадий. Малцина знаят, че преди четката Аркадий държи научните инструменти. 20 години работи като геофизик. Разработва специализирана техника за търсене на нефт и природен газ. Участва в откриването на големи находища в Сибир и Централна Азия. Но още като студент започва да общува с художници. Това променя живота му.
2: До това интересът бъде спорт.
0: Постъпи в геоложкият институт през 1969 година. До тогава интересите ми бяха спорт, музика и девойки. Аз съм и пътешественик от малък. И за семейството си, и сам, и с компания. Моите родители бяха герои. Не ме спираха. Мои колеги, студенти ме запознаха със свои приятели. И той беше пътешественик. Заедно обикаляхме Памир, Кавказ, Урал. А неговите приятели бяха художници. Аз никога до тогава не се бях интересувал от музеи и галерии. За мен те не бяха интересни, но тези хора бяха много интересни, нови и неочаквани. Един нов свят и аз с интерес започнах да слушам какво те разказват. Пътувах с тях на пленери. Започнах да чета книги за живописта и започнах да рисувам.
1: Въпреки любовта към рисуването, избира сигурната професия. Работи десетилетия като инженер и учен. Но изкуството никога не го напуска. Спира да рисува за около 4-5 години, но разбира, че не може да живее без картините. Тогава отново се връща към платното и боите и напуска работата си като геолог. След промените в Русия, организира собствен бизнес, преподава, прави изложби, занимава се с антикварно изкуство и реставрация. Но с времето усеща, че иска нещо различно. Така се озовава в България. Днес галерията му в Попина е изпълнена с картини, вдъхновени от Добруджа. Аркадий не обича да рисува по поръчка.
0: Не рисувам просто красиви гледки. Нужно е да опозная мястото, да го почувствам, да го заобичам. Понякога за една картина са нужни година или две.
1: Макар да живее сам, Аркадий не се чувства самотен. Поддържа връзка с семейството си чрез интернет. Грижи се за градината, прави сладка, компоти, домашно вино и дори сам пече хляб.
2: Вот у меня много кратовички, вот банички, вот пирог, вот кафе.
0: Вълнуват ме краставичките. Правя си баница и пирога с кайси. Аз имам сурово възпитание като малък и мога да се справям. Не ми е нужно много. Картофи, хляб, сирене и кашкавал. Сега си правя сладка и различни консерви за зимата.
1: За Аркадий България не е просто място, където е дошъл да живее. Тя е вторият му дом. Дом, който открива сред тишината на Попина, сред градината, картините и хората, които го приемат като свой. А историята му доказва, че понякога най-дългото пътешествие не е това между две държави, а между професията и признанието, между шума на големия град и тишината, която човек избира да нарече дом. От Силистра, Незабравка Кирова.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Рубриката Без рамки и читалището, което се възприема като място за култура и запазване на традициите. Една инициатива в търговешкото село Стража показва, че ролята му е много по-голяма, а именно да събира и организира хора, когато има нужда. Доброволци от селото са се захванали да почистват коритото на реката, която разделя селото на Горна и Долна махала. Местното читалище Развитие се оказва в центъра на акцията, в която се включват и много млади хора. В рубриката Без рамки Ивелина Иванова разказва за доброто дело в търговешкото село Стража.
2: Инициативата започва от Калоян Христов. След като си закупува техника, той решава да я използва и в помощ на селото. Свързва се с читалището и заедно организират акция, към която се присъединяват млади хора. С багер, трактор и ръчен труд, доброволците успяват да разчистят около 37 метра от речното корито. Необходимостта е очевидна. От години то не е поддържано и на места е заприличало на джунгла, казва секретарят на читалище Развитие Илияна Петрова.
3: Всеки ден минавам от там и много пъти даже съм казвала, че тая река има нужда от почистване, тъй като години наред не е почистена и обрасло с дървета и... И капини, и беше нещо много, много ужасно. И преди 20 години реката беше плитка. 2005 година, когато дойдоха проливните дъждове, тя постепенно почна да се издълбава и сега е доста стръмна. Минава през централната част на селото. Затова имаше остра нужда, поне тук централната част да се почисти. Трудно беше за младите мъже да режат тези дървета, които бяха израснали по 2-3 метра. Дойдоха с техниката, с едно багерче, дойдоха с трактора пак. И така се откри един много хубав хоризонт. Просто светна. Централната част се отвори. Това беше много, много обрасло. Просто не се виждаше от другата страна абсолютно нищо, защото от едната страна е площада и читалището, от другата страна е кметството. То беше детска градина, но последствие закриха детската градина и сега пенсионерски клуб и кметство. И там има площадка детска и децата се играят и той вика ми, аз като отида да търся моя син, аз не го виждам от другата страна, то вика, не се вижда нищо. И така.
2: Личният пример събира хората. Доброволците се включват лесно. Според Илияна Петрова, хората разбират, че правят нещо полезно за мястото, в което живеят.
3: Нали знаете кога се случва това? Когато има ентусиазирани хора, които милеят за селото и искат да направят нещо добро. То като има един такъв организатор и водач, нали, хората знаят, че вършат нещо добро. Даже други ни питаха и писаха в Фейсбук, защо не сме направили така по-голяма гласност, ще ли повече хора да се съберат. То не е късно, то има още за почистване.

0: Така че, който има желание, може винаги при една добра организация да се включи.
1: Хората в село Стража не просто почистват една река. Те дават пример. Как гражданската инициатива може да допълни действията на институциите? Особено там, където хората виждат проблем всеки ден и имат възможност да помогнат. Това не означава, че освобождава държавата или общината от техните задължения. По-скоро показват друго, че когато институциите не могат да реагират навсякъде и веднага, хората могат да бъдат част от решението.
0: Ние не можем да чакаме на община Търговище да дойде да ни свърши нашата работа, защото аз и друг път съм казвала, че тя не може да огрее навсякъде, тъй като не сме само ние. Затова по-добре ни да си я свършиме, да не чакаме някой друг да дойде в село и да ни почисти речното корито. Аз така мисля, пък и не е само аз. Ако всички нали, така разсъждаваме и не отделяме от личното си време, няма да се случат тия хубави неща. Затова нека аз така мисля, че всеки в селото си, за да иска да живее в добра, в чиста среда, трябва да пази необходимата чистота, трябва да направи нещо хубаво за населеното място, където живее, за да му е на него приятно, когато нали, минава.
1: Госпожо Петрова, читалището се възприема обикновено като място за култура и традиции, но пък ето тази инициатива показва, че ролята му всъщност е много по-голяма. Каква е тя днес? Още повече, че читалището в Стража се подготвя за своя 100 годишен юбилей.
0: Така е. Ние започнахме от край на миналата година да се готвиме, защото читалището веднъж става на 100 години. И всички по-големи мероприятия, дори и тази дейност, която я направихме, нали пак може да се свърже с читалището, защото това читалището е на селото, дейността, която се прави, било културна или трудова, пак е за селото. Предстоят ни две големи крупни мероприятия, събития, които ще се случат в селото. Това е четвъртия национален събор на народното творчество «Стража пее, играе и се смее» и 100 години честване читалище. Още в самото начало, когато постъпих на работа, реших да събирам сведения и информация за селото, за да издам и история на селото. Затова ни предстои това голямо събитие, мога да смело да кажа. Стража от векове за векове, исторически летопис. История не се пише всеки ден, история се пише с години. Както ви казах, аз съм почнала от 80-те години да събирам информация от възрастни хора и сега всичко това го сгубих и предстои вече да се редактира и да се издаде книжката. То няма да е книжка, то ще е голяма книга, над 200 страници.
2: Това са хора, които не стоят на страна, които не казват някой трябва да го направи, а се питат и какво мога да направя и аз. Продължават да пишат историята на търговешкото село Стража. Едно населено място е такова, каквото хората, които живеят в него, са готови да направят.

На финала сме на предаването. Аз ви пожелавам приятна и спокойна вечер. Вие останете в ефира на Радио Шумен, за да слушате новините и музиката, която избират нашите музикални редактори, за да имате една приятна и спокойна вечер. До нови срещи!

0: През
1: точно 17, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Общинските съветници от групата на ГЕРБ Шумен няма да подкрепят бюджета на общината за 2026 година, така както е предложен и представен към този момент. Това стана ясно на провела се днес пресконференция. Сред мотивите на съветниците е недостатъчният финансов ресурс, който се заделя за малките населени места на територията на община Шумен. Само 2 милиона и 100 хиляди евро за

0: 26 села. Друг аргумент е, че в представената от Общинската администрация финансова рамка не става ясно каква част от заложените пари вече са похарчени и каква част предстои да се изразходват. Критики имаше и към културната политика на общината, както и към капиталовата програма. Според съветниците от ГЕРБ Шумен, прекалено малко пари се отделят за ремонт на читалищата по селата. Твърде големи суми се предвиждат за проектиране, смятат още от групата на ГЕРБ. На предстоящото заседание на Общинския съвет те ще подкрепят докладната, свързана с провеждането на местен референдум, който да определи бъдещето на терена на бившия тежък полк. Състоянието на изоставените сгради на територията на бившия тежък полк в Шумен се превърна във водеща тема и на заседанието на Комисията по младежки дейности и спорт в Шумен, противно на твърденията в социалните мрежи, че постройките са изцяло негодни за експлоатация. Представители в комисията подчертаха, че според експерти, конструкциите са изключително стабилни. Сградите, сред които бивша спортна зала и покрит басейн, използван за танкови изпитания, имат здрави основи и покриви и подлежат на реконструкция. Администрацията планира две модерни спортни зали, които да привличат младежи в района. Едната ще е за хандбал, а другата за бойни спортове. Бъдещето на обектите обаче остава несигурно. В кадастъра е вписана промяна, позволяваща жилищно строителство с височина от 10 до 15 метра. Според част от съветниците това е станало в разрез с закона и без санкцията на Общинския съвет. Ремонтираното крило за фехтовка и гимнастика в зала Плиска в Шумен е въведено в експлоатация, но спортните клубове все още не могат да тренират там. Основният проблем е, че настилката е от гол бетон, което създава риск от травми. При повдигането на нивото на пода е изградена нова естакада, заради която четирите пътеки не могат да се поберат в залата. Община Шумен планира да постави гумирана настилка, но постоянната комисия изиска от кмета писмено становище за сроковете и вида на покритието. Целта е клубовете да се завърнат в залите си преди началото на състезателния сезон. Училищата и детските градини в Търговище са в готовност за началото на новата учебна година. Това заявиха директорите на образователните институции на традиционната работна среща в общината преди 15 септември. През новата година ще се обучават над 5400 ученици, записани в 261 паралелки. Децата в детските градини са над 1600. В сградите на своите учебни заведения ще се завърнат близо 1100 ученици от второ средно училище професор Никола Маринов и 275 от трето основно училище Петко Славейков. Децата се обучаваха в други учебни заведения по време на ремонтите, извършени по плана за възстановяване и устойчивост. В своята детска градина вече се завърнаха и 179 възпитаници на детска градина номер 2, 8 март. Учебното заведение също беше реновирано. Ремонт на покрива за над 35 000 евро е извършен в обединеното училище в село Макариополско. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива. Отделни слаби превъзвания

0: Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива. Отделни слаби превалявания се очакват през нощта в западната част от района, главно области Русе-Разград, а утре след бяд над източната част от района, където ще се развива и купеста облачност. Утре при вечер бързо ще се изясни. Вятърът ще е слаб до умерен. От изток във вътрешността на района временно ще се обърне от северо-запад. Минималните температури остават в интервал 14-19 градуса.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Аня, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от Търговище?
3: От Нови пазар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
4: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Българското правителство подкрепя визията Европейският съюз да наблегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика, заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюза Антонио Коща. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса, доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен

0: атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 3 септември. Останете сега с подробностите. Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител Станимир Михайлов, но той получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качеството на номинираният управляващите да издържа на натиск, каквито е проявил техният кандидат.
1: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Днес парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Репортаж на Мария Филева.
3: В приетия окончателно закон беше заложена и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 25-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпване няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Елисавета Белобрадова от Демократична България попита.
4: Каква е стратегическото мислене и какъв е стратегическият подход на Прогресивна България, когато предлага това, че всъщност само студентите държавна поръчка, редовно обучение да получават стипендии? Значи ли това, че успехите на колегите, които са платено обучение, всъщност не заслужават държавната подкрепа?
3: От Прогресивна България увериха, че не разделят студентите на първа и втора категория, а Димитър Здравков отговори с въпрос.
5: И на нас не се иска да е на всеки му според потребностите, на всеки му според възможностите, само че държавната политика в висшето образование се осъществява чрез държавните висши училища, а стипендиите са инструмент за провеждане на тази политика. Така че, нека да помислим тогава още по-смело, трябва ли всички български граждани да са студенти?
3: Решение предложи и бившият образователен министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Красимир Вълчев, но при евентуална следваща промяна на закона.
6: Би могло да се помисли за един такъв механизъм, всяка година да има прикласиране. Ако няма 100%, то поне на 20% от студентите. И тогава тези студенти платено обучение, които имат успех 5,50, ще имат повече права от тези, които са държавна поръчка, но не са достатъчно мотивирани да учат и имат примерно успех 3,50.
3: По време на дебата депутати изразиха готовност да сезират Конституционния съд заради съмнения за дискриминация спрямо студентите извън държавна поръчка. За новините Мария Филева.
0: Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането и това, каза днес в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. И допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
7: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Министър Шишков потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и обвинения между настоящи, бивши и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
8: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден,

0: автомагистрала Хемус. И не само нея.
1: Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коста. Посещението му беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-2034 година. Информира репортерът Марта Младенова.
2: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Коста.
3: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
2: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
4: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селскостопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
2: Припомням, че Антонио Коста обикаля всички страни членки от Европейския съюз, които от своя страна се делят на приятели на кохезията, каквато е България, и пестеливи. Следващата му спирка още днес ще бъде в Атина, а преди посещението си в София, Коста беше в Букурещ. За новините Марта Младенова.
1: Време е Русия да спре тази война, това заяви още днес в София председателят на Европейския съвет Антонио Коста след срещата си с премиера Румен Радев.
3: Време е Русия да спре тази война и да ня ескалира. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украйна толкова дълго, колкото необходимо. Докато не бъде постигнат справедлив и траен мир, време е да се спре войната. Време е да се прекрати огънят и да се открият истински мирни преговори.
1: Белгия продължава да се противопоставя на използването на замразените активи на Руската централна банка в брюкселския депозитар Euroclear с цел финансово подпомагане на Украйна. Това заяви белгийският външен министър Максим Прево след вчерашното заседание на първите дипломати на 27-те евро-членки. Поводът е, че Нидерландия, Полша, Швеция и Испания настояха миналата седмица идеята, която беше отхвърлена преди година, да бъде обсъдена отново, защото европейският заем от 90 милиарда евро за финансовите нужди на Киев през тази и следващата година най-вероятно ще се окаже недостатъчен. В Euroclear са замразени близо 185 милиарда евро руски авуари. Причините за противопоставянето ни не са се изпарили за една година. Използването на тези средства по този начин би донесло значителни правни рискове за Белгия, заяви Прево. Върховната представителка на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас даде да се разбере, че тепърва темата остава отворена.
5: Някои външни министри отново повдигнаха въпроса за използване на замразените руски активи. Дискусията за това ще продължи. Русия трябва да плати за разрухата, която се е.
1: Двама български граждани бяха арестувани в Мюнхен, след като близо до централата на военна технологична компания от автомобил бяха хвърлени запалителни устройства. Полицията разглежда случая като политическо престъпление. Кореспонденция от Германия на Капка Тодорова.
6: Задържани са двама български граждани, жена на 28 и мъж на 38 години. Те са разпитани, но за сега са отказали да отговарят на въпроси на полицията. Багажът им е претърсен. Двамата са задържани в района на бензиностанция, близо до мястото на атаката, по показания на свидетели. Свидетелите са наблюдавали как няколко запалителни устройства са били хвърлени и на строителна площадка в Мюнхен през нощта срещу четвъртък. Баварската обществена телевизия съобщи, че мястото се намира пред централата на технологична компания Rohde & Schwarz. Компанията оперира в областта на технологиите за сигурност и комуникациите за правителствения

0: агенции, армията и други. Говорител на полицията съобщи, че разследването се води за евентуален политически мотив, без да дава повече подробности. Палежът е причинил само леки материални щети, няма пострадали хора, а огънят е бил загасен своевременно. Ден по-рано в Мюнхен е имало палеж и срещу фирма за производство на бетон. За него отговорност обаче е поела крайно лява организация, която обвинява фирмата в сътрудничество с Израел. През последните години в Мюнхен имаше над 50 атаки на крайно леви. Полицията в момента обаче разследва евентуална руска връзка за последния палеж, тъй като задържаните са от български произход и това води посоката на разследването на изток. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия ще закрие филиалите на Германски институт Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, заяви днес външният министър Сергей Лавров. Мярката е в отговор на решението на германското правителство да бъде закрит руският културен център в Берлин заради хибридната атака на летището в Лайпциг миналия месец. Днес германското правителство обяви, че отпуска допълнителни 250 милиона евро за спешни ремонти по енергийната инфраструктура на Украина. За руската война срещу Украина новините днес обобщава Михалина Димитрова.
2: Дим се издига над пристанището на Сочи в руския Краснодарски край след украински удар с морски дрон, който предизвика пожар. Военноморските сили на Украина съобщиха, че са атакували руски кораб, който е подкрепил военните действия на Москва. Корабът Нефрит подпомага нефтогазови операции, обслужва офшорни съоръжения, превозва товари и персонал, като извършва и подводни инженерни дейности, което представлява пряка подкрепа за военната икономика на врага, според военноморските сили на Украина. Летищата в руската столица бяха затворени за втора поредна нощ, като Русия е свалила 416 украински дрона над сушата и акваторията на Черно море. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса, а 12 души загинаха и 18 бяха ранени в Киев от засилените въздушни удари на Русия. На икономически форум във Владивосток руският президент намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев.
3: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
2: Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че ще има нова динамика в мирните преговори. Путин заяви още, че не планира нова мобилизация заради войната, а Русия е готова да се справи с нарастването на бюджетния си дефицит с 40% от началото на годината. За новините Михайлина Димитрова.
1: Икономическият натиск срещу Иран може да доведе до отчаяни стъпки от страна на режима там, предупреди днес израелският министър на отбраната. Израел каца заплаши Техиран с унищожителни ответни удари, които ще го върнат в каменната епоха, ако реши да атакува страната му. Въпреки поредната серия от заплахи от Доналд Тръмп, че е готов да продължи с въздушните удари по всяко време, днес революционната гвардия на Исламската република изстреляла ракети и дронове срещу американска база в Кувейт. Не се съобщава за жертви или ранени там. Най-малко 19 души са загинали при американските удари в Иран във вторник и в сряда. Цената на петрола сорт Брент към момента е близо до вчерашното си ниво, малко над 96 долара за барел. Испанският премьер Педро Санчес за пореден път обвини Марокко за кризата в Селта в изслушване пред парламента в Мадрид, а Европейската комисия обяви, че все още не е готова да предостави помощта, която Испания поискала за справяне с мигрантската криза. Брюксел очаква информация за допълнителния брой служители на Европейската гранична агенция Frontex и на Европейската агенция за убежище, които ще бъдат необходими на Испания. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Пред депутатите Санчес отрече воденото от него правителство да е разполагало с предварителни доклади за възможна миграционна вълна, както и за нейното организиране от страна на Рабат.
5: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
4: Въпреки това, Санчес призна необходимостта да се изясни защо е имало липса на контрол от страна на мароканската жандармерия на 30 юли и дали това се дължи на неспособност или бездействие. Освен това, премиерът потвърди испанския статут на Селта и Мелия, като отбеляза, че двата града са испански от векове и ще

0: останат такива, цитирам, до края на времето. Санчес се ангажира да засили присъствието на Европа в Селта и Малия и да работи за пълната им интеграция в Европейския съюз. На този фон говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерт заяви, че Брюксел все още не е готов да отпусне помощта, която Мадрид поиска за Селта. Без да влиза в детайли, той обясни, че испанските власти трябва да отговорят на някои неизяснени въпроси, преди да бъде взето окончателно решение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 9 години след бомбения атентат срещу разследващата журналистка Дафна Галиция, властите в Малта не могат да докажат кой е поручил убийството и да го осъдят. Това заяви семейството на загиналата през октомври 2017 година журналистка, след като снощи съдът в Валета оправда обвинение за поручителство на атентата богаташ Йорген Фенек. Близките на Галиция винят политическия елит в Малта за институционален провал. Фенек, строителен и казино магнат, за когото прокуратурата твърдеше, че е действал за да предотврати разобличителна публикация на Галиция, беше оправдан с 8 на 1 гласа от съдебните заседатели. Сестрата на Дафна Галиция, Корине Вела, изрази недоумение от това решение, взето въпреки множеството доказателства срещу Фенек.
2: Много неща предизвикват съмнения. Немите убийци свидетелстваха в полза на обвиняемия. Един от свидетелите се оплаши да каже, че са му били предложени пари от адвоката Йорген Фенек. Толкова го е било страх, че казал: не ми го причинявайте, по-добре аз да вляза в затвора. Отрече се от показанията си, за да няма проблеми.
1: Връщаме се сега у нас. Гергана Петрова, която миналата седмица беше задържана от полицията в Струмяни по време на посещението там на премиера Румен Радев, е била арестована от органите на МВР и преди време. Това е станало заради подозрение в поручителство на убийство на мъжа, с когото е живяла на семейни начала. За това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни причините да бъде отстранен областният директор на МВР в Благоевград.
3: Има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера там. Мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае с ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там, не е посетил мястото, не е имало боди камери, а полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са снабдени с боди камери. Оттам нататък изключително грешно решение да се пристъпи към задържане. Имало основание да бъде проверена въпросната дама, която се намирала там. Поведението и също е било странно, но то не е налагало задържане, налагало е проверка.
1: Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжаваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Кореспонденция от Пловдив на Кремена Данева.
4: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, и стъкна прокурор Димитър Ангелов.
5: Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
4: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитник не бил увлечен за участие в групата от лидера Изпрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и Чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка на на родителите.
6: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в обществения ред.
4: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
7: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до

0: Една безнаказаност.
1: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години да излезнат на свобода.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
4: Добър вечер. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на втородивизионния австрийски Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкият Ираклис, преди да премине в Славия, играй за Хебър. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новият спонсор на клуба. Защитникът на италианския Специя Петко Христов е възобновил преговорите за трансфер в Левски, съобщиха медиите на Апенините. Христов първоначално отхвърли офертата на сините, но сега е променил решението си, след като стана извън плановете на Специя. Халфът на националният отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Иван Стоянов е новият старши треньор на вторият отбор на Лудогорец. Бившият футболист на клуба заменя на поста Тодор Живондов. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенджун, Китай. 20-годишната българка надигра световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджер 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дама с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнир от сериите Чаленджер 50 в Пловдив. Той победи Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0.
3: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Днес температурите слабо се понижиха и максималните бяха от 29 до 34 градуса. На места имаше краткотрайни валежи и грамотевични бури. През последните часове по-интензивна буря имаше в района на Чирпан от синоптичните станции с валеж 10 мм и пориви на вятъра до 18 метра в секунда, както и градушка. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В северо-западните райони ще духа слаб вятър от запад-северо-запад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и скупеста такава. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне в много райони в Южна България и ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северо-западният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Катастрофа е станала на третокласния път Горен Чифлик, Гроздиво във Варненска област, малко след Горен Чифлик. Бъдете внимателни там, защото трафикът се пропуска двупосочно само в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
6: Да, с магистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока

0: София. Движението в участъка е пренасочено за опосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до опосочно феналенто. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и схода на Елхово поетапно се пренасочва до опосочно феналенто. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 3 септември накратко. Българското правителство подкрепя визията Европейския съюз да наблегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика. Заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на съвета на Евросъюза Антонио Коста. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това е доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин твърди, че вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 19 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Общинските съветници от групата на ГЕРБ Шумен няма да подкрепят бюджета на общината за 2026 година, така както е предложен и е представен към този момент. Позицията си те обявиха на пресконференция по-рано днес. Сред мотивите на съветниците е недостатъчния финансов ресурс, който се заделя за малките населени места на територията на общината. Само 2 милиона и 100 хиляди евро за 26 села. Друг аргумент е, че в представената от общинската администрация финансова рамка не става ясно каква част от заложените пари вече са похарчени и каква част предстои да се изразходват. Критики имаше и към културната политика на общината, както и към капиталовата програма. Според съветниците от ГЕРБ, прекалено малко пари се отделят за ремонт на читалищата по селата. Твърде големи суми се предвиждат за проектиране, смятат още от групата на ГЕРБ Шумен. На предстоящото заседание на Общинския съвет те ще подкрепят докладната, свързана с провеждането на местен референдум, който да определи бъдещето на терена на бившия тежък полк. С нов и модерен физкултурен салон ще започнат учебната година учениците и учителите от началното училище Княз Борис I в Шумен. Новата сграда е построена по проект, финансиран с 757 000 евро от Министерството на образованието и науката. Това каза за Радио Шумен директорът на училището Валерий Георгиев.
1: Новия физкултурен салон, освен игралната площ, която е почти 200 квадрата, има и трибуна с 90 седящи места, има стая за учителката, оборудвана с баня и туалетна. Има събликални за момчета, събликални за момичета, складово помещение и една малка стая, в която смятаме да разположим шахматистите, които тренират в училището, и малка фитнес зала за младите учители, които проявяват желание в свободното си време да могат и те да спортуват, не само децата.
0: В момента приключва обзавеждането на салона, монтират се волейболната мрежа и вратите за хандбал, а баскетболните табла вече са поставени. Очаква се съоръжението да бъде напълно готово за началото на учебната година на 15 септември. 6 многофамилни жилищни сгради се ремонтират в Нови пазар. Санирането е на стойност близо 4 милиона евро. Това каза за Радио Шумен заместник кмета по строителство Борислав Георгиев.
2: Всичките дейности по строително-монтажните работи са започнали, като на 4 от сградите са завършени. Тук до края на тази другата седмица, до 11 септември, се стремим да вече да се завършат останалите две сгради. Начало да завода 3 и Хръстимирняски 29.
0: Георгиев коментира, че в хода на строителството е имало някои неудобства за живеещите в блоковете, но изпълнителите са отстранили всички нанесени вреди. Реалният ефект са енергийно обновени сгради с красиви фасади и с нова дограма. Връщане на досегашната организация на движение на пътния възел на изхода от Търговище в посока Шумен. Това поискаха областния управител на Търговище инженер Илко Илиев и ръководството на областната дирекция на МВР Търговище. Повод за срещата е променената организация на движение в участъка и създалата се ситуация след нейното въвеждане. Отчетено беше, че досегашната организация на движение е действала повече от 20 години и през този период не е създавала предпоставки за тежки катастрофи в участъка и трябва да бъде възстановена. В тази връзка

0: е действала повече от 20 години и през този период не е създавала предпоставки за тежки катастрофи в участъка и трябва да бъде възстановена. В тази връзка се подготвя писмо до Агенция Пътна инфраструктура и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива. Отделни слаби превалявания се очакват през нощта в западната част от района, главно области Русе-Разград, а утре след бяд над източната част от района, където ще се развива и купеста облачност. Утре при вечер бързо ще се изясни. Вятърът ще е слаб до умерен. От изток във вътрешността на района временно ще се обърне от северо-запад. Минималните температури остават в интервал 14-19 градуса, за района на Шумен 17, а максималните слабо ще се понижат и ще бъдат между 27 и 30 градуса, за района на Шумен очаквана максимална 30.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 19.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Държавата трябва да даде ясни гаранции за бъдещето на комплекса Мини Марица Изток, финансирането на дружествата и запазването на работните места. За това настояха на пресконференция в Стара Загора синдикалните организации в мините и предупредиха, че може да се стигне до протести. Предава Елена Бабабанова от радио Стара Загора.
2: Повод за реакцията на синдикатите е предстоящото преструктуриране на комплекса. Предвижда се Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат отделени от българския енергиен холдинг и включени в нов държавен холдинг Марица Изток. В него ще бъде вкарано и новосъздаденото дружество възстановяване на минни терени. Според синдикалните представители, най-сериозният проблем е липсата на достатъчно ясна гаранция за финансирането на комплекса в следващите години. Председателят на синдикалната организация на КТ Подкрепа в мините Бисер Бинев заяви.
3: Най-важното, което за нас и основен въпрос, който задаваме, гарантирано ли е финансирането на комплекс? До ден днешен такъв отговор категоричен не е даден. Точно поради тази причина ние сме на мнение, че самите реформи и преструктуриране няма да доведат до нищо друго, освен до евентуалното раздържавяване на комплекса.
2: Настояваме за специален закон, който да гарантира правата и доходите на работниците при промените. Категоричен бе председателят на Дружествената синдикална организация на КТ Подкрепа Георги Господинов.
4: Ние сме разумни хора, виждаме реалната ситуация, но държим на действителни преговори с конкретни параметри.
2: Според плановете до 2036 година се предвижда годишен добив от около 14 милиона тона въглища и персонал от приблизително 3300 души. Част от служителите постепенно трябва да бъдат насочени към дейности по рекултивация на минните терени. Синдикатите обаче заявиха, че все още няма достатъчно яснота за бъдещето на всички работници и не изключиха протестни действия, ако не получат конкретни гаранции. За новините Елена Балабанова.
1: Министерството на външните работи съобщи, че следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани. Полицията в Бавария потвърди по-рано, че задържаните са 28-годишна жена и

0: 38 годишен мъж. Те са разследвани във връзка с палеж с предполагаеми политически мотиви на строителна площадка в Мюнхен, пред централата на компанията Рода и Шварц, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и разследването е в начален етап, се казва в съобщението на външното ни министерство. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също коментира днес лаконично новината от Мюнхен за двамата арестувани българи.
1: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезнах.
0: Временно изпълняващия длъжността посланник на Русия в Лондон беше привикан днес в Министерството на външните работи, Foreign Office, във връзка с разкритията на германските власти за опит за саботаж миналия месец, зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Обединеното кралство е напълно солидарно с Германия след скандалното и безразсъдно нападение на Русия срещу летище Лайпциг, каза говорител на Foreign Office, добавяйки, че опитите на Русия да подкопае решимостта на съюзниците на Украина са били безполезни. Това е поредният пример от ясна поредица от опити на руската държава да подкопае колективната ни сигурност и затова днес призовахме руския шарже дафер, за да осъдим нападението по най-категоричен начин, допълни говорителят. Посочва се още, че ангажиментът на Обединеното кралство да защитава своите съюзници от НАТО и да подкрепи Украина е непоколебим. Русия отрече обвиненията, заявявайки, че те са изцяло изфабрикувани. Руското посолство в Лондон заяви, че призовката от британските власти е част от координирана провокация. Тези необосновани и абсурдни обвинения, конструирани в познат британски стил, бяха категорично отхвърлени, се казва в преведени коментари в Телеграм от посолството, в които се добавя, че ескалиращи стъпки от Великобритания или други европейски държави ще получат адекватен и съразмерен отговор. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: За времето прогноза от Мариана Попова.
3: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и с купеста такава. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Нейко и трябва да подаде за край. Най-малкият барабанист да подаде за край. Всички го гледаме него, когато той каже. Ха! Аплодисменти за барабанистите!

0: Радио Шумен. Винаги на силно време.
1: За всички, които се бурят с нея, за всички, които танцуват с нея,

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 3 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Иляна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Заедно с Кирил Вълчев Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което

0: с годините назад ги свързва.
1: Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България, и зад граница, с българите.
0: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
2: Нещо, от което има нужда в президентството. Съгласие. Но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството. Демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
0: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
3: Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и бившият и управител Станимир Михайлов, който беше предложен от Продължаваме промяната. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размери при постъпването няма да може да надхвърлят 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет могат да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста стигна днес и до София в обиколката си на 27-те столици в Евросъюза. Целящо още тази година да бъде постигнат консенсус за приоритетите на следващия 7-годишен бюджет на общността за периода 2028-2034.
4: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
3: Разходите за отбрана и конкурентоспособност не биват да са за сметка на средствата за сближаване и за селско стопанство, заяви премиерът Румен Радев.
5: Ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
3: Двама български граждани са арестувани в Мюнхен във връзка с разследване за палеж с политически мотиви в близост до централата на компанията Рода и Шварц, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Баварската полиция съобщи, че задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 и че са заподозрени, че са предизвикали пожар, като са хвърлили запалителни устройства от колата си.
6: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезна.
3: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А външно министерство информира, че генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и че разследването е в начален етап. Серия от саботажи бяха извършени срещу важни инфраструктурни обекти в различни германски провинции, след като във вторник федералното правителство обвини Русия за неуспешен атентат с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг.

0: месец. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на руската война срещу Украина. Разчитаме да ги видим лично тук в Киев. Това за нас е много важно, заяви Зеленски. По-рано днес министърът на външните работи Андрий Сибиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сибиха не уточни какво има предвид, само посъветва журналистите да следят новините. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че, цитирам, има шансове за урегулиране на Украина. Но ситуацията била сложна заради заплахите на Зеленски за руското въздушно пространство и заради нападенията срещу руски търговски кораби, които, както се изрази Путин, били актове на държавен тероризъм.
1: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
2: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
0: Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Вихрен победи Етър с 4-1 в матч от седмия кръг на втора футболна лига. В други срещи вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5-1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2-0. В момента се играе срещата между Беро и Монтана, като след първото полувреме резултатът е 0-0. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на австрийския Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкия Ираклис, а преди да премине в Славия играе за Хебър. Вакер е на 6-то място в класирането на австрийската втора лига. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенджун, Китай.

0: Янаки Мирев постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мирев надара над Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0. Националният отбор на Полша по волейбол за жени се класира за финалната четворка на Европейското първенство, след като победи Нидерландия с 3 на 1 гейма в среща от четвъртфиналите, играна в Истанбул. На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия. Словенецът Яко Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Веруа до Салар Алто. Представителят на домакините Енрик Мас увеличи предината си на върха в главното индивидуално класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Централна България ще превали дъжд. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: главните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии на един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вицепрезидент. Партиите са Възраждане и Правото, а инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Днес президентът Иляна Йотова съобщи, че ще се яви на изборите заедно с Кирил Вълчев, директора на Българската телеграфна агенция, като независими кандидати за президент и вицепрезидент, които ще бъдат издигнати от инициативен комитет. 64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на Старозагорската многопрофилна болница за активно лечение, професор Стоян Киркович. Сигнал за това е подаден в полицията с нощи около 21 часа. Разследването е по текст от наказателния кодекс, който се отнася до причиняване на смърт заради немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност. Пред БТА заместник окръжният прокурор Георги Николов е обяснил, че текстът е работен и че трябва да се установи дали наистина е имало непредпазливост от страна на медицинските лица. 9 дни след водното бедствие в Струмяни, водата в 5 населени места в общината още не е годна за пиене, съобщи регионалната здравна инспекция в Благоевград. Въпреки че повечето аварии на довеждащия водопровод са отстранени, резултатите от пробите, които се вземат по два пъти всеки ден, отчитат отклонения от основните показатели. Днес бяха осигурени още 9 тона бутилирана минерална вода от държавния резерв за жителите на засегнатите села. Две цистерни са доставени от ВИК дружеството в Благоевград. От община Струмяни съобщиха, че се дезинфектират улиците и въобще площите, които бяха почистени след наводнението. Десетки жители на кюстендилското село Слатино се протестираха в центъра на селото заради криза с водата, която продължава вече повече от месец, предава нашият кореспондент Кирил Фалин.
2: Някои от домакинствата в Слатино нямат вода от 2 седмици, казва жена, която ходи с патерица, но беше излязла, за да изрази недоволството си.
3: Едвам църцори. Ставам по нощите, когато има малко повече вода да пера. Не мога да си изкъпяме слънчева батерия, имам, не мога превъртиме водата, за какво, нали да си направиш удобство да живееш на село, като няма вода.
2: Мъж, който работи като строител, показваш омацаните си звари латекс ръце, които няма с какво да измие.
4: Три години вече са подава. Всевъзможни жалби до всевъзможни институции, до ВИК, Кюстендил, до общински, областни администрации и така нататък. И никакво решение на въпроса.
2: При недоволните от Слатино все пак дойде кметът на община Бобошево Стефан Тачев. Той обяви, че общината е внесла искане в басейнова дирекция да

0: започнат сондажи за търсене на нови водоизточници, но това ще отнеме време.
1: Гаранция поне една година, с повече настояване. За съжаление, такива са мудни и законни, точно не знам за какво, но би трябвало да се вземат по-крупни мерки по отношение на тези разрешителни.
0: Родиха се предложения за затваряне на главен път Е79, ако Кюстендилска вода поне не осигури водоноски за бедстващото село, като им отговаряли, че не разполагат с такива. От село Слатино, Кирил Фалин.
2: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Трети българинът задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна компания в града, заради което баварската полиция задържа по-рано други двама български граждани. Предава кореспондентката ни в Германия Капка Толарова.
2: 55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. Три запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. И двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Дайните останки на починалия миналата седмица в затвора в Хага генерал Радко Младич са били превозени днес в Белград с правителствения самолет на Сърбия. Обществената телевизия РТС

0: за посрещането на летище Никола Тесла на обвития с националното знаме ковчег от шестима военни. След това тялото беше откарано под засилена охрана до Военно-медицинската академия в Белград за аутопсия. Младич почина на 84 годишна възраст. Той беше командир на армията на босанските сърби по време на войната в Босна през 90-те години на миналия век. Осъден беше от Международния трибунал в Хага на доживотен затвор за военни престъпления, включително за геноцида в мюсюлманския анклав Сребреница. РТС информира, че в самолета заедно с ковчега са били синът и внучката на Младич, двама негови съратници и министърът на правосъдието Ненад Вуич, който заяви миналата седмица, че генералът щял да бъде погребан с държавни почести. След вълна от критики от Евросъюза, обаче президентът Александър Вучич каза, че решението как да бъде погребен Младич ще е на неговото семейство. Държавата ще окаже логистична, транспортна и каквато и да била друга помощ, обеща Вучич. Сръбските медии съобщават, че за събота се планира възпоменателна церемония в дома на армията в Белград, а погребението ще е идния понеделник в гробището на хълма Топчидер. В посолството ни в Белград днес бяха отбелязани 141-та годишнина от съединението на България и 150-та от Априлското въстание. Посланик Ангел Ангелов и съпругата му Биляна Ангелова бяха домакини на прием в салоните на българската резиденция в сръбската столица. Защо днес комбинираме двете дати, ще се попитате, защото тези две дати са знаменити моменти от българската история. Когато народът без да се съобразява с великите сили или каквито и да било други фактори, взема самостоятелни решения, които се оказват правилните решения за бъдещето на България, обясни посланник Ангел Ангелов в приветствието си. Паметникът на свободата на връх Шипка затвори за посетители от днес заради консервация и реставрация, които се очаква да продължат до 2029 година. Предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
1: Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 642 календарни дни, като заради тежките метеорологични условия на Шипченския проход, работата ще се извършва в периода от април до края на октомври в три последователни години. Доктор Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузулджа, уверява, че по време на реставрацията ще бъде подготвена и обновена музейна експозиция. Историята на Шипченската епопея, руско-турската освободителна война и българското опълчение ще бъде съхранена и допълнена с нови експонати и информация. Дейностите няма да засягат лъва, подчерта доктор Ангелов.
2: Той беше реставриран през лято 2019 година.
1: От ръководството на музея подчертават и, че затварянето на паметника съвпада с предстоящите през 2027 и 2028 година 150 годишни на Шипченската епопея и освобождението на България, но прекратяването на започналите процедури би забавило ремонта и би застрашило състоянието на монумента. Доктор Ангелов обясни, че няма да може да се влиза вътре в музея, но това няма да попречи на честванията. За новините Николета Петрова.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и преграми. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управители и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането и за

0: Появи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин, задържан в Мюнхен, е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Ето и подробностите. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара. Информира Цветелина Стоянова.
1: Заедно с Кирил Вълчев Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
2: Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България и зад граница, с българите.
1: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
3: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
1: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
0: До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии и един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вице-президент. Партията са Възраждане и Правото. Инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Евромов и кандидат за вице-президент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител на касата Станимир Михайлов. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качествата на номинирани от управляващите да издържа на натиск.
4: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Заяви Божидар Божанов. Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
5: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Каза Георги Илиев от Прогресивна България. Министърът на здравеопазването ще бъде компетентния орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата. Дейността на сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще се прехвърли в Министерството. Това предвиждат законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа. Още информация от Елена Вейкова.
6: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
7: Защо смятате, че експертизата, която и по настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗЕ?
6: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета поскъпването на лекарства.
7: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко 100

0: дни показва, че не намали цените.
1: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините, Елена Байкова.
2: Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, прияти през учебната 2025-2026 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, прияти на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности при изключването на договорите за изграждането и обясни в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
3: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
2: Каза министър Иван Шишков и потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошт. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщение от Марта Младенова.
4: До края на година.

0: приоритет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
1: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
0: За новините, Марта Младенова.
2: Трети българин е бил задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. По-рано, във връзка с същия инцидент, баварската полиция задържа други двама български граждани. Още за случая предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
3: 55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. Три запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. И двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на американски държавен глава Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на войната между Русия и Украина. По-рано министърът на външните работи Андрий Сивиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сивиха не уточни какво има предвид, но посъветва журналистите да следят новините. В същото време руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че има шансове за урегулиране на Украина, да отпълни, че ситуацията е сложна поради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство, както и поради нападенията срещу руски търговски кораби, които били, цитирам, актове на държавен тероризъм.
4: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
5: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликт с страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
2: Каза Владимир Путин. Спорт с Петър Недов.
6: Отборите на Беро и Монтана завършиха 0-0 в последната среща от седмия кръг на втора футболна лига. В други мачове Вихрен победи Етер с 4-1, вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5-1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2-0. Начало в класирането е Вихрен с 15 точки пред Фратрия и вторият тим на ЦСКА с по 14. Халфът на националният ни отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Цволе. За последно той бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Кауяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Чжънжън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матч бола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив.

0: Той надделя над Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0. Отборите на Полша и Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвъртфиналите в Истанбул полекините се наложиха над състава на Нидерландия с 3 на 1 гейма и ще спорят за място на финала срещу олимпийският и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3 на 1 гейма и на полуфиналите ще играе срещу състава на Сърбия. Словенецът Якоб Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Вероа до Салар Алто. Представителят на домакините Енрик Мас продължава да води в генералното класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места главно в централна България ще превали дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запада, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините на югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президент Илияна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управител и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършването на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането й, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин е задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли и молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?